0: vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
2: Glazbena noć.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenut

0: trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
1: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno Velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
5: Od 27. srpnja do 2. kolovoza uoči tradicionalne gramperijade Kaštelir Labinci bit će domaćini tjedna Broštulano grampera, gastronomske inicijative koja slavi jedno od najprepoznatljivijih lokalnih jela, a to je Broštulani gramper Zorihi. Ova tradicionalna delicija, ukorijenjena u kulinarsku baštinu mjesta, simbol je jednostavne ali iznimno bogate istarske kuhinje koja je generacijama nastajala od lokalnih namirnica. Tjedan Broštulanog grampera pruža priliku posjetiteljima da upoznaju autentične okuse kraja, te kroz posebno osmišljena jela otkriju kako se tradicija može uspješno spojiti sa suvremenom gastronomijom. A za one koji ne znaju, gramper je krumpir. Tjedan Broštulanog grampera ujedno je i uvod u gramperijadu koja će se održati u četvrtak 30.7. na placu u Kašteliru. Manifestacija već godinama okuplja brojne posjetitelje iz Istre i šire, te kroz bogat gastronomski, zabavni i kulturni program promovira krumpir, to jest gramper, po kojem su Kaštelir Labinci nadaleko poznati. Astronomsko društvo Višnjano uz svesrdnu financijsku potporu Istarske županije i njenog upravnog odjela za kulturu i zavičajnost uspješno je privelo kraju dva kapitalna projekta usmjerena na zaštitu kulturne baštine, obnovu povijesnih zgrada te tehnološku modernizaciju na lokalitetima u Višnjanu i na Tičanu. Ukupna vrijednost investicija iznosi gotovo 98 tisuća eura. Prvim projektom pod nazivom sanacija kupole na zgradi stare zvizdarnice u Višnjanu, uređaja za automatsko upravljanje na zvizdarnici Tičan i popravak prve robotizirane kućice za teleskop Grumf u vrijednosti od 49.517 eura, revitalizirana je vrijedna astronomska oprema. Stara kupola u Višnjanu temeljito je građevinski sanirana, renovirana i zaštićena. Istovremeno na zvjezdarnici na Tičanu zamijenjeni su dotrajali mehanički dijelovi i kotači, čime je osigurana pouzdana rotacija i automatsko upravljanje kupolom. Posebnu dodanu vrijednost predstavlja izrada i elektroničko opremanje prve robotizirane kućice za povijesni teleskop Grumf, čime su stvoreni preduvjeti za njegov

0: daljinski i potpuno automatizirani rad. Drugi projekt, restauracija zgrade stare zvjezdarnice u Višnjanu, sanacija krovišta zgrade stare zvjezdarnice u vrijednosti u iznosu od 48.300 eura, bio je usmjeren na nužnu građevinsku zaštitu povijesnog objekta. U sklopu tog projekta uspješno je izvedena kompletna rekonstrukcija krovišta uz najviše tehničke standarde i statičku sigurnost, čime je dugoročno zaštićena ova povijesna zgrada. U provedbi projekata uz angažman stručnih izvođača ključan doprinos dali su istaknuti članovi i volonteri Astronomskog društva Višnjan, a realizacijom ovih projekata stvoren je višestruki pozitivan utjecaj na zajednicu. Sanacija kupole i krovišta osigurala je maksimalnu sigurnost za preko 300 učenika, studenata i mentora koji svake godine u sklopu znanstvenih kampova i radionica izravno koriste ovu infrastrukturu, istakli su iz Astronomskog društva Višnjan. Poseban naglasak u edukativnim programima stavljaju na uključivanje djece u područje prirodnih znanosti, a uvođenje automatizacije i robotike omogućuje mladim istraživačima rad s najmodernijom tehnologijom. Uz primarne korisnike, to jest djecu i mlade od 9 do 25 godina, obnovljeni prostori imat će veliku ulogu u edukativnom turizmu kroz popularna znanstvena predavanja za domaće i strane posjetitelje, pa se time izravno čuva kulturna baština Višnjana i podiže estetski i društveni status cijele lokalne zajednice. Kako su istaknuli, u narednom razdoblju planira se puštanje u puni pogon robotiziranog teleskopa Grumf te nastavak uspješno započete međunarodne znanstvene suradnje sa sveučilištem u Washingtonu. Turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija u sklopu ovogodišnje 28. po redu Slatke Istre. A turistička zajednica općine Vižinada poziva sve domaćice da postanu dio jedne od najslađih istarskih tradicija. Slatka Istra već 28 godina okuplja vrijedne ruke, stare recepte i mirise koji bude najljepše uspomene. To nije samo ocjenjivanje kolača, već prilika da se zajedno sačuva dio istarske gastronomske baštine i pokaže koliko bogatstvo kriju naše kuhinje. Sudionici mogu prijaviti do 8 uzoraka tradicionalnih kolača koje će ocjenjivati stručni žiri, a za svaki zaprimljeni uzorak osigurana je simbolična naknada od 10 eura. Prikupljanje kolača organizirano je 13.8., a organizatori će sve prijavljene sudionike pravovremeno kontaktirati radi dogovora oko preuzimanja kolača. 28. Slatka Istra održat će se 14.8. u Vižinadi, kada će posjetitelji ponovno imati priliku uživati u bogatstvu okusa, mirisa i tradicije. Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na službenim web stranicama Turističke zajednice Vižinada, kao i na Facebook stranici Slatke Istre. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodilo se 6 prometnih nesreća, od kojih su 3 nesreće bile s ozlijeđenim osobama. U petak oko 10 sati 30 minuta u Poreču u ulici Nikole Tesle dogodila se nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je 93-godišnji vozač, upravljajući osobnim automobilom na pješačkom prijelazu, udario pješaka, nakon čega je došlo do pada i ozlijeđivanja 70-godišnjeg pješaka. Druge dvije nesreće s ozlijeđenim osobama dogodile su se u subotu, jedna na biciklističkoj stazi Parencana, općina Višinada, u kojoj je vozačica električnog bicikla uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad upravljačem i pala preko upravljača. Dok se druga nesreća dogodila na kolniku županijske ceste od skretanja za Kapetanovu stanciju općina Vrsar, u kojoj je maloljetna vozačica upravljajući mopedom na blagoj nizbrdici uslijed neprilagođene brzine izgubila nadzor nad mopedom i pala na kolnik. Od strane policijskih službenika tijekom vikenda izvršena je kontrola 198 vozača i vozila i utvrđeno je ukupno 146 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Vožnja pod utjecajem alkohola utvrđena je kod 7 vozača, dok je najviša koncentracija iznosila 1,24 promila u krvi. Iz prometa je isključeno 7 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola i upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 12 vozila radi tehničke neispravnosti. Pozivamo na maksimalan oprez i odgovornost. Smanjite brzinu i prilagodite vožnju uvjetima na cesti i obavezno propustite pješake na prijelazima. Ne sjedajte za upravljač ako ste konzumirali alkohol. Čuvajte svoj život i živote drugih.
0: Veliki broj građana okupio se na Rušnjaku kod Baderne kako bi svečanim programom i tradicionalnim druženjem obilježili 83. obljetnicu prvog većeg organiziranog odlaska partizana iz ovog dijela Istre u narodno-oslobodilačku borbu pod vodstvom narodnog heroja Joakima Rakovca. Te 1943. godine 69 dragovoljaca s ovih prostora krenulo je u Liku i Gorski kotar, boreći se za slobodu i pripojenje Istre matici zemlji. Inače, tijekom NOB-a, Rušnjak je bio važno slobodarsko okupljalište, mjesto susreta partizana, aktivista i veza s kojeg su vodili putevi otpora i nade. Na Rušnjaku predsjednik Porečke udruge antifašističkih boraca i antifašista Arduino Matošević podsjetio je kako Rušnjak za Poreštinu predstavlja snažan simbol antifašizma i višestoljetne borbe Istrijana za pripadnost Hrvatskoj. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, istaknuvši kako su ovakve obljetnice prilika da se prisjetimo vrijednosti zbog kojih su naši ljudi bili spremni žrtvovati sve. Te je dodao između ostalog da je Poreč prvi i jedini grad u modernoj hrvatskoj povijesti koji je otvorio muzej posvećen antifašizmu i Joakimu Rakovcu. Ponosan sam na to jer dok antifašizam često počiva na riječima, u Poreču stoji i na djelima za koje je trebalo hrabrosti i odlučnosti. Ne moramo svi razmišljati isto, ne moramo se oko svega slagati, ali moramo čuvati pravo svakoga da živi slobodno. Upravo je to temelj demokracije i ono što antifašizam predstavlja. Čujemo Istru onakvu kakvu volimo, otvorenu, tolerantnu i u kojoj se ljudi međusobno poštuju, rekao između ostalog gradonačelnik Peršurić. U svečanosti sudjelovali su brojni uzvanici, sina narodnog heroja Joakima Rakovca, Živko Rakovac, saborski zastupnici Anteo Milos, Dalibor Paus, Sanja Radolović i Marija Blažina, istarski župan Boris Miletić, predsjednik gradskog vijeća Poreča Elio Štifanić, zamjenici gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš, Ugo Muzica, predsjednik zajednice društva Josip Broz Tito istarske županije Mario Ljubešić, predsjednik Porečke udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Mirko Bujić, te predsjednica Saveza antifašističkih boraca i antifašista Istarske županije Ada Damjanac, ujedno i izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Svečano su svojim nastupima obogatili limena glazba Kuda Matko Laginje i Svetog Lovreća i folklorna skupina učenika osnovne škole Poreč pod vodstvom učiteljice Martine Jakaca. Nakon polaganja vijenaca i prigodnih govora, druženje građana, antifašista i simpatizera nastavljeno je uz fažol i čašu domaćeg vina. Uspješno je završen još jedan ljetni kamp Škola plivanja u organizaciji općine Vižinada. Tijekom 10 radnih dana u programu je sudjelovalo 37 djece s područja općine koja su uz stručno vodstvo usvajala i usavršavala plivačke vještine te sudjelovala u brojnim edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Općina Vižinada i ove godine osigurala organizaciju cjelokupnog programa, autobusni prijevoz do Porečke plaže Jedro i bazena hotela Rubin, stručnu voditeljicu škole plivanja te pratnju djece tijekom svih 10 dana trajanja kampa. Školu plivanja uspješno je vodila profesorica kineziologije Maja Perčić. Uz svakodnevne treninge na bazenu i kupanje na plaži, polaznici su posjetili otok Sveti Nikola i zvjezdarnicu Višnjan, gdje su sudjelovali u zanimljivom i poučnom programu. Ljetni kamp je završio na Tičanu. gdje je općina za sve polaznike organizirala zajednički ručak u prirodi. Tom su prigodom djeci uručene diplome za uspješno sudjelovanje u školi plivanja i ljetnom kampu općine Vižinada. Sve polaznike pozdravio je načelnik općine Vižinada, Marko Ferenac. Čestitao im na uspješno završenoj školi plivanja, te im poželio ugodan nastavak ljetnih praznika uz želju da se dobro odmore i napune energijom za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Zahvalio je i profesorici kineziologije na stručnom radu, predanosti i uspješnom vođenju škole plivanja, te osobama koje su tijekom svih 10 dana pratili i brinule o djeci, te roditeljima na ukazanom povjerenju. Posebna zahvala između ostalog upućuje se i Valama Rivieri, kao i upravama i djelatnicima hotela Rubini i Isabella Island Resorta, koji su djeci omogućili besplatno korištenje bazena Rubin, te organizirali vođeni obilazak otoka Sveti Nikola i besplatan doručak za sve polaznike u Isabella Resortu. Isto tako zahvala ide i Zvjezdarnici Višnjan, koja je polaznicima bez naknade omogućila sudjelovanje u zanimljivom i djeci prilagođenom edukativnom programu. Program Porečkog ljeta donosi bogati i zabavan program i ovog tjedna, to jest do 2.8. Danas na Trgu slobode očekuje vas Music on the Square, program žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. Srijeda 29. bit će bogat događajima. U Červar portu održat će se ribarska fešta s lokalnim ribljim specijalitetima i uz Malvaziju band. Sve počinje u 20 sati, a u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine publika će uživati u džezu u Lapidariju i koncertu Ivan Bonačić kvarteta uz Valeriju Nikolovsku. Istog dana Marina Poreću gostit će Sunset Vibe, večer opuštanja uz glazbu i zalazak sunca. U četvrtak u 19 sati održat će se još jedna interpretativna šetnja La Mula de Parenzo, koja kroz priče iz prošlosti upoznaje sudionike s poviješću i tradicijama Poreća, a istoga dana na Trgu slobode održat će se i koncert tribut benda The Beatles, i to s početkom u 21 sat. Sve posjetitelje očekuje večer ispunjena najvećim hitovima legendarnih Beatlesa. U petak 21. u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ciklusa koncerti u Eufrazijani održat će se koncert jednog od najistaknutijih talijanskih pianista svoje generacije, Massimiliana Ferratija. A za kraj tjedna, u subotu i nedjelju na Trgu slobode održat će se 7. festival Istarskog češnjaka, dvodnevna manifestacija posvećena jednoj od najcjenjenijih lokalnih namirnica, a posjetitelje očekuje sajam domaćih proizvoda, prezentacije, degustacije i edukativni punktovi. Sve informacije o programu Poreškog ljeta, kao i ostalima događanjima tijekom srpnja i kolovoza, dostupni su na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreća. U subotu 25. ovog mjeseca u Poreću 122 osobe besplatno su pregledale kožu u sklopu demove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu, čiji je cilj bio potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede. Specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint George i Nika Filipović Mioć, doktorice medicine, su na daljnje pretrage uputili 31 pregledanu osobu. Napomenuli su da danas oko 69% melanoma otkriva se u ranom stadiju, a upravo ciljanim preventivnim pregledima i edukacijom želi se taj dio dodatno povećati, jer pravovremena dijagnoza omogućava bolju prognozu i mogućnost liječenja. Jednako su važni i primarna prevencija, odgovorno izlaganje suncu, izbjegavanje intenzivnog UV zračenja i opeklina, osobito u dječjoj i adolescentskoj dobi, te dosljedna primjena odgovarajućih mjera zaštite na suncu. Stručnjaci također naglašavaju da UV zaštita ne smije biti samo sezonska navika. Zaštitna sredstva visokog faktora potrebno je nanositi i obnavljati tijekom cijele godine. Dakako, posebnu pažnju koži treba posvetiti tijekom toplih mjeseci, kada se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu između 10 i 16 sati, česta je i zabluda da zaštitna sredstva ometaju sintezu vitamina D. Naprotiv, uz pravilnu primjenu SPF-a, tijelo nesmetano apsorbira ovaj važan vitamin dok je koža istovremeno zaštićena. Istarski vodovod za utorak 28.7. najavio je radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 7 do 14 sati biti dio naselja Štancije Vodopija, a u vremenu od 9 do 11 sati naselje Danci na području Vižinade. I dalje se podsjećaju svi potrošači da ukoliko se nakon normalizacije vodoopskrbe pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052602260. Radove za utorak najavio je i HEP. Od 8 do 11.30 bez električne energije bit će dio naselja Musalež, a od 12 do 15 sati dio naselja Dekovići.

Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i

0: usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Manjak sreće, manjak para, manjak volje,
1: to su samo izgovori.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.

0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
1: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
2: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
3: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
4: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
6: Dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra. Evo krećemo sa
7: vašom i našom omiljenom emisijom.
6: Izbor hita tjedna Radio Centra, uvijek u isto vrijeme, na istom mjestu. Evo 29. put po redu biramo nove hitove tjedna, jedan domaći, jedan strani.
8: Vrtiš me ka ring i spi.
6: A evo već čujemo prvi domaći prijedlog, to je Luka Nižetić, pomaže mu Neno Belan. Pjesma se zove Refule. Ti. Osim njih, bit će tu novi singl od Panog Valjka, zatim novi singl od Matije Cveka, Damir Keđo ima novi singl i Marko Kutlić. Od stranih izvođača nudimo vam sljedeće. U2, Katy Perry, Bebe Rexha i David Guetta, Rehab i Meduza featuring Khalid. 098-724-725, broj telefona na koji ćete glasati, tako da izaberete jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i nemojte zaboraviti upisati u poruku vašu glazbenu želju. Gdje ćemo vam glazbene želje ispuniti nakon što proglasimo pobednike. 098-724-725, može SMS, može Viber, može WhatsApp. Dosta priče, slušamo Luku Nižetića i Nenu Belana u pjesmi Refule.

prvi domaći prijedlog Luka Nižetić i Neno Belan u pjesmi Refule. U izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada čuti prvi strani prijedlog. Tu su U2. Najsvježiji single zove se Street of Dreams. Ne znam da li je to najava novog albuma, vjerojatno je, ali nema veze. Idemo čuti novi single od U2, Street of Dreams.

Čuli smo U2 i pjesmu Street of Dreams kao ovotjedni prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, nakon prvog domaćeg slijedi drugi domaći prijedlog. Pani Valjak, nova pjesma sa novog albuma. Ne znam koji je to po redu single, četvrti, peti, nije bitno. Pjesma se zove Sati, pjeva Igor Drvenkar, to znate. Pani Valjak.

Čuli smo Parni valjak featuring Igor Drvenkar i pjesmu Sati. To je najsvježiji single s albuma koji je već nekoliko mjeseci dostupan. Idemo dalje s prijedlozima. Čuli smo dakle drugi domaći, slijedi drugi strani. Katy Perry. Katy Perry ima single, zove se Watch It Burn. Možete glasati za nju na 098 724 725. Sada ili kasnije.

Na valovima Radio Centra evo preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra. Pa smo čuli sada drugi strani prijedlog, to je Katy Perry s pjesmom Watch It Burn. Slijedi nam treći domaći prijedlog, tu je Matija Cvek koji nam je nedavno održao koncert u Poreču i svi su bili oduševljeni. Naravno, Matija Cvek je jedan od najjačih trenutno izvođača u Hrvatskoj. Ima novi singl, zove se Dvoje mladih, možete glasati za njega, Matija Cvek. 098 724 725, slušamo pjesmu Dvoje mladih.

Matija Cvek i pjesma Dvoje mladih. Treći je domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 29. put po redu ovoj godini. Prešli smo polovicu, tako je. U2 i Katy Perry su nam pjevali, ali nije pjevala Bebe Rexha, koja sada slijedi uz Davida Guettu. Pjesma se zove Sad Girls. Poslušajmo ih, Bebe Rexha i David Guetta.

strani prijedlog. Bili su to Bebe Rexha i David Guetta u pjesmi Sad Girls. Nakon Luke Nižitića i Nene Belana, nakon Padnog Valjka i nakon Matije Cveka slijedi četvrti domaći prijedlog Damir Kedžo. Damir Kedžo ima novu pjesmu, zove se Neke druge. O čemu pjeva, poslušajmo Damira Kedžu.

Bio je to Damir Kedžo, pjesma se zove Neke druge. Četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra 098-724-725. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i dopišite u poruku vašu glazbenu želju. Nemojte to zaboraviti. YouTube, Katy Perry, Bebe Rexha i David Guetta. To smo čuli, nismo čuli Rehab. Dakle, Rehab je sada tu s pjesmom The Last Dance, četvrti strani prijedlog.

odlična stvar za ples i za vožnju. Rehab, The Last Dance. Četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedan Radio Centar. Ponovit ću još jedan put, za koga možete glasati u 29. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Dakle, domaći izvođači Luka Nižetić i Neno Belan, Parni Valjak, Matija Cvek, Damir Keđo i Marko Kutlić s pjesmom koja se zove Probudi me, kreće sad. Marko Kutlić.

još jednom podsjetnik za koga možete glasati: Marko Kutlić, kojeg smo sada čuli, a prije njega Damir Keđo, Matija Cvek, Parni Valjak i Luka Nižetić uz pomoć Nene Belana. Od stranih izvođača U2, Katy Perry, Bebe Rexha i David Guetta i Rehab, to smo čuli. A sad ćemo čuti peti strani prijedlog, tu su Meduza i Khalid. Pjesma se zove Weekend. 098 724 725 ako želite sad glasati.

da, tu su rezultati sa vašim glasovima, pa da vidimo šta kaže lista, odnosno zbroj svih vaših glasova, ovako. Odlučili ste se za pjevača, dakle, pjevač je dobio najviše vaših glasova, a to je Marko Kutlić, čudim se. Mislio sam da će Matija Cvek dobiti najviše vaših glasova, ali eto, iznenađenja nikad dovoljno. Marko Kutlić dobio najviše vaših glasova. Pjesmom Probudi me. Od stranih izvođača izabrali ste plesnu pjesmu Bebe Rexha i David Guetta Sad Girls. Evo, to su novi hitovi tjedna koje ćemo čuti u nastavku. Vama, dragi slušatelji, hvala što ste glasali. Želim vam i dalje ugodno vrijeme, bez obzira da li ste u nekom super društvu ili ste možda sami, uživate u vlastitom miru. Pa kako god bilo, nek vam bude lijepo i naravno ostanite i dalje uz Radio Centar. Ja sam Feodor Božinović, slušamo nove hitove tjedna. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao. Hit tjedna.

Slušali ste reprizirani program. Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89,6. 89,6 i 93,6. I 93,6. Radio

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije o suzbijanju afričke svinjske kuge. Najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije nad svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina, posebice velik rizik od širenja zaraze jest boravak u šumama.
1: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako Hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se

0: zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći, da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
1: Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom, jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
1: Veliki šumski požar približio se francuskom Bordeauxu na samo 15 km. Gradonačelnik Castasa, mjesta južno od Bordeauxa, rekao je za BBC da će to biti požar stoljeća. Iz mjesta je evakuirano 17.000 ljudi, a uništeno je 240 kuća. Ukupno je zbog drugih požara u Francuskoj evakuirano 220.000 ljudi. Predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Požar koji gore između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je španjolska policija. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska opisao ga je kao najveći i najagresivniji u povijesti Španjolske, a vlada je proglasila nacionalnu izvanrednu situaciju.
3: Sport.
1: Naš prvak Dinamo večeras na Maksimiru igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Tuna. Prošlotjedni susret završio je neriješeno, 1-1. Trener Mario Kovačević.
4: Mislim da imamo i dobar rezultat. Bila kakva pobjeda nas vodi dalje, sve smo svega toga. Sve smo da igramo i protiv dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri. Ipak igramo tu našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo.
3: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi, na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podnove lebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, a dnevna od 27.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: Program Porečkog ljeta donosi bogati i zabavan program i ovog tjedna, to jest do 2.8. Danas na Trgu slobode očekuje vas Music on the Square, program žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. Srijeda 29. bit će bogat događajima. U Červar portu održat će se ribarska fešta s lokalnim ribljim specijalitetima i uz Malvaziju band. Sve počinje u 20 sati, a u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine publika će uživati u džezu u Lapidariju i koncertu Ivan Bonačić kvarteta uz Valeriju Nikolovsku. Istog dana Marina Poreč ugostit će Sunset Vibe, večer opuštanja uz glazbu i zalazak sunca. U četvrtak u 19 sati održat će se još jedna interpretativna šetnja La Mula de Parenzo, koja kroz priče iz prošlosti upoznaje sudionike s poviješću i tradicijama Poreča, a istoga dana na Trgu slobode održat će se i koncert tribut benda The Beatles i to s početkom u 21 sat. Sve posjetitelje očekuje večer ispunjena najvećim hitovima legendarnih Beatlesa. U petak 21. u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ciklusa koncerti u Eufrazijani održat će se koncert jednog od najistaknutijih talijanskih pijanista svoje generacije, Massimiliana Ferratija. A za kraj tjedna, u subotu i nedjelju na Trgu Slobode održat će se 7. festival Istarskog češnjaka, dvodnevna manifestacija posvećena jednoj od najcjenjenijih lokalnih namirnica, a posjetitelje očekuje sajam domaćih proizvoda, prezentacije, degustacije i edukativni punktovi. Sve informacije o programu Poriškog ljeta kao i ostalim događanjima tijekom srpnja i kolovoza dostupni su na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča. U subotu 25. ovog mjeseca u Poreču 122 osobe besplatno su pregledale kožu u sklopu Demove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu, čiji je cilj bio potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede. Specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint George i Nika Filipović Mioć, doktorice medicine, su na daljnje pretrage uputili 31 pregledanu osobu. Napomenuli su da danas oko 69% melanoma otkriva se u ranom stadiju, a upravo ciljanim preventivnim pregledima i edukacijom želi se taj dio dodatno povećati jer pravovremena dijagnoza omogućava bolju prognozu i mogućnost liječenja. Jednako su važni i primarna prevencija, odgovorno izlaganje suncu, izbjegavanje intenzivnog UV zračenja i opeklina, osobito u dječjoj i adolescentskoj dobi, te dosljedna primjena odgovarajućih mjera zaštite na suncu. Stručnjaci također naglašavaju da UV zaštita ne smije biti samo sezonska navika. Zaštitna sredstva visokog faktora potrebno je nanositi i obnavljati tijekom cijele godine. Dakako, posebnu pažnju koži treba posvetiti tijekom toplih mjeseci, kada se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu između 10 i 16 sati, česta je i zabluda da zaštitna sredstva ometaju sintezu vitamina D. Naprotiv, uz pravilnu primjenu SPF-a, tijelo nesmetano apsorbira ovaj važan vitamin dok je koža istovremeno zaštićena. Istarski vodovod za utorak 28.7. najavio je radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 7 do 14 sati biti dio naselja Štancije Vodopija, a u vremenu od 9 do 11 sati naselje Danci na području Vižinade. I dalje se podsjećaju svi potrošači da ukoliko se nakon normalizacije vodoopskrbe pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052602260. Radove za utorak najavio je i HEP. Od 8 do 11.30 bez električne energije bit će dio naselja Musalež, a od 12 do 15 sati dio naselja Dekovići.
3: Vremenska prognoza.
6: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, vjetar većinom slab, jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro ponegdje i bura. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Zagrebačkoj obilaznici, autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka i državnoj cesti 1 Gračac Knin kod Otrića. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Brod i Županja, te putnički na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: točno je 7 sati.
1: Uđi sa mnom tu.
2: Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču iznosi ugodnih 21 Celzijev stupanj. Tlak zraka 1017 hektopaskala i vlaga zraka 87%. UV indeks je 0, u nastavku dana očekuje se naravno porast UV indeksa do ponovnih 7 ili 8, kako je i uobičajeno s obzirom na ovo doba godine i visinu sunca. A pred nama je vedar i sunčan dan i počinje ono što je bilo najavljivano kao novi toplinski val. Stoga se trebate paziti kroz dan visokih temperatura koje bi trebale preći 30 Celzijevih stupnjeva. Sredinom dana ponovno će puhati slab do umjeren zapadni vjetar. Narednih dana očekuje nas vedro vrijeme i naravno danji porast temperature. Pazite se sredinom dana između 11 i 14 sati kada je vrijeme najintenzivnije. Promet u Poreču je srednjeg jutarnjeg intenziteta, još nisu počele gužvice, naravno kroz dan se očekuju gužvice, pogotovo u poslovnoj zoni Facinka i duž glavnih cesta kroz Poreč. Van Poreča, oko bacamo, Hak kaže, na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa i povremene obustave prometa na dionici tunel Učka čvor Matulji, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra. Također kaže Hak, magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, a kolnici su vlažni i skliski u unutrašnjosti Hrvatske. Mogući zastoji i gužve na autocestama u smjeru mora, na pojedinim graničnim prijelazima i u pojedinim trajektnim lukama. Mole se vozače za strpljenje u prometu te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

sezoni imamo razmaka 13 minuta, 12 minuta do lokalnih vijesti. U međuvremenu još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

0: Blic vijesti.
1: Program Porečkog ljeta donosi bogati i zabavan program i ovog tjedna, to jest do 2.8. Danas na Trgu Slobode očekuje vas Music on the Square, program žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. Srijeda 29. bit će bogat događajima. U Červar Portu održat će se ribarska fešta s lokalnim ribljim specijalitetima i uz Malvaziju band. Sve počinje u 20 sati, a u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine publika će uživati u džezu u Lapidariju i koncertu Ivan Bonačić kvarteta uz Valeriju Nikolovsku. Istog dana Marina Poreć ugostit će Sunset Vibe, večer opuštanja uz glazbu i zalazak sunca. U četvrtak u 19 sati održat će se još jedna interpretativna šetnja La Mula de Parenzo, koja kroz priče iz prošlosti upoznaje sudionike s poviješću i tradicijama Poreća, a istoga dana na Trgu Slobode održat će se i koncert tribut benda The Beatles, i to s početkom u 21 sat. Sve posjetitelje očekuje večer ispunjena najvećim hitovima legendarnih Beatlesa. U petak 21. u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ciklusa koncerti u Eufrazijani održat će se koncert jednog od najistaknutijih talijanskih pijanista svoje generacije, Massimiliana Ferratija. A za kraj tjedna, u subotu i nedjelju na Trgu Slobode održat će se 7. festival Istarskog češnjaka, dvodnevna manifestacija posvećena jednoj od najcjenjenijih lokalnih namirnica, a posjetitelje očekuje sajam domaćih proizvoda, prezentacije, degustacije i edukativni punktovi. Sve informacije o programu Porečkog ljeta, kao i ostalima događanjima tijekom srpnja i kolovoza, dostupni su na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča. U subotu 25. ovog mjeseca u Poreču 122 osobe besplatno su pregledale kožu u sklopu demove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu, čiji je cilj bio potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede. Specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint George i Nika Filipović Mioć, doktorice medicine, su na daljnje pretrage uputili 31 pregledanu osobu. Napomenuli su da danas oko 69% melanoma otkriva se u ranom stadiju, a upravo ciljanim preventivnim pregledima i edukacijom želi se taj dio dodatno povećati, jer pravovremena dijagnoza omogućava bolju prognozu i mogućnost liječenja. Jednako su važni i primarna prevencija, odgovorno izlaganje suncu, izbjegavanje intenzivnog UV zračenja i opeklina, osobito u dječjoj i adolescentskoj dobi, te dosljedna primjena odgovarajućih mjera zaštite na suncu. Stručnjaci također naglašavaju da UV zaštita ne smije biti samo sezonska navika. Zaštitna sredstva visokog faktora potrebno je nanositi i obnavljati tijekom cijele godine. Dakako, posebnu pažnju koži treba posvetiti tijekom toplih mjeseci, kada se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu između 10 i 16 sati. Česta je i zabluda da zaštitna sredstva ometaju sintezu vitamina D. Naprotiv, uz pravilnu primjenu SPF-a, tijelo nesmetano apsorbira ovaj važan vitamin, dok je koža istovremeno zaštićena. Istarski vodovod za utorak 28.7. najavio je radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 7 do 14 sati biti dio naselja Štancije Vodopija, a u vremenu od 9 do 11 sati naselje Danci na području Vižinade. I dalje se podsjećaju svi potrošači da ukoliko se nakon normalizacije vodoopskrbe pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052602260. Radove za utorak najavio je i HEP. Od 8 do 11.30 bez električne energije bit će dio naselja Musalež, a od 12 do 15 sati dio naselja Dekovići.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, vjetar većinom slab, jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro ponegdje i bura. Jutarnja temperatura oko 20, maksimalna dnevna do 31 stupanj.

Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan, bez obzira na sunce, koje je samo bonus na to kakvim si dan napravimo. Temperatura zraka iznosi 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlaga zraka 84%. Sparno i toplo je u nastavku dana, samo daljnji porast temperature, ali nadamo se možda i opadanje vlage. Temperatura bi trebala porasti barem do 30, a vjerovatno i iznad toga. Puhaće slab do umjeren zapadni vjetar sredinom dana, očekuje se naravno porast UV indeksa do 7 ili 8. Narednih dana samo daljnji porast temperature, vrhunac za vikend. Promet u Poreču srednjeg intenziteta pomalo se pojačava, kolnici su srećom suhi van Poreča, radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje prometa za izvanredne prevoze šire od 3 metra u oba smjera. Magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti Hrvatske, a kolnici su vlažni i skliski. Gužve naravno moguće u smjeru mora na autocestama, glavnim prometnicama, pojedinim graničnim prijelazima. Pojedinim graničnim prijelazima, trajektnim lukama, a vozače se shodno tome moli za oprez i strpljenje u prometu, kao i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Bonus informacija, moli se vozače da na duža putovanja sa sobom ponesu pitke vode. A mi idemo dalje, za 20 minuta oko ćemo baciti imali u najavi radovo na opskrbnim mrežama, a već smo vidjeli da bi barem nešto trebalo biti.

Možda su ti rekli već, često pitam za tebe, gledam staru kapiju i zatvorene penđe. Kad god da užem u avliju, sretnem i

Vrijeme za najavu radova koji kažu radovi su najavljeni iz istarskog vodovoda. Danas će bez vode biti sljedeće ulice i naselja, dio naselja stancija Vodopija u vremenu od 7 do 14 sati, te naselje Danci kod Vižinade u vremenu od 9 do 11 sati bez vode. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602260. Radovi su najavljeni i iz Elektroistre, a bez struje će danas biti dio naselja Deković u vremenu od 12 do 15 sati, te dio naselja Mosalež u vremenu od 8 do 11.30.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže temperatura zraka u Poreču porasla je na 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala i vlaga zraka 67%, UV indeks je 2. U nastavku dana porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature i do 30, a možda i više celzijevih stupnjeva. Dan pred nama u Poreču je vedar i sunčan, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra nas očekuju otprilike isti vremenski uvjeti s daljnjim porastom temperature. Jutarnje temperature od 21 do 23, a najviše dnevne i do 32 celzijeva stupnja. Sredinom dana sutra puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, vrijeme vedro i sunčano. Narednih dana nakon toga i dalje sunčano vedro vrijeme sa daljnjim porastom temperature, vrhunac toplinskog vala očekuje se u nedjelju. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne sasvim stabilno. U prvom dijelu dana u sjevernim krajevima umjereno do pretežno oblačno, uz ponegdje malo kiše uglavnom u istočnoj Hrvatskoj, ponegdje lokalno umjeren razvoj oblaka i mala vjerovatnost za pokoj pljusak u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu će biti slaba do umjerena bura, podne velebita i jaka, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 33 celzijeva stupnja. Upozorenja o vremenskim uvjetima za danas nema, prema tome na nama je da iskoristimo dan lijepo vani na otvorenom, ali oprezno s obzirom na jako sunce i visoke temperature.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Idemo dalje s informacijama. Da vidimo šta sve ima na repertoaru. Evo ima Gramperijada ovaj tjedan. Posljednjeg četvrtka u srpnju, Kaštelir Labinci ponovno postaje središte dobre zabave, vrhunske gastronomije i tradicije. U četvrtak 30. srpnja na placu Kašteliru održava se Gramperijada, jedinstvena manifestacija posvećena Gramperu, krumpiru, po kojem je ovaj kraj nadaleko poznat, Kaštelir Labinci. Program započinje u 18 sati, a posjetitelje očekuje boga sadržaj za sve uzraste. Najmlađi će moći sudjelovati u kreativnoj radionici izrade gramperine balerine, posebne družice umiljenog gramperka, dok će ljubitelji gastronomije uživati u tradicionalnom broštulanom gramperu Surihi, koji će pripremati šef Gianpaolo. A brojne udruge pripremat će i omiljene zalogaje od Grampera, frigani krumpir, domaći čips i spiralni krumpir. Poseban dio večeri je i sama Gramper Olimpijada, koja počinje u 19.30, a iz godine u godinu okuplja brojne natjecateljske ekipe te publiku željno smijeha, navijanja i dobre zabave uz za glazbeni program. U sve to, za glazbeni program pobrinut će se Night Express Band i Anelidi, dok će DJ Johnny B nakon najnovijih nastupa nastaviti odličnu atmosferu i rasplesati posjetitelje do kasno u noć. Gramperijadu će i ove godine pratiti tjedan broštolano Grampera, koji se održava od 27. srpnja do 2. kolovoza. Riječ je o gastronomskoj inicijativi kojom se promovira jedno od najprepoznatljivijih jela Kaštelira i Labinaca.

Pravi ljubitelji sporta će doći na svoje jer se od 28. do 30. srpnja održava tradicionalni malonogometni turnir na travi koji dodatno obogaćuje program manifestacije i okuplja brojne ekipe i navijače. Grand Prixada je mnogo više od gastronomske manifestacije. Ona slavi lokalne proizvođače, bogatu tradiciju i zajedništvo, te svake godine okuplja velik broj posjetitelja iz Istre i šire. Organizatori pozivaju sve posjetitelje da posljednjeg četvrtka u srpnju posjete Kaštelir Labince, kušaju domaće specijalitete od krumpira, upoznaju lokalne proizvođače i postanu dio jedne od najveselijih ljetnih fešti u Istri.

Ajmo s još informacija dok stignemo. Evo jedna lijepa i za djecu najljepše stvari na svijetu, upravo su one nesavršene. Nova radionica za djecu u knjižnici iz ciklusa edukativnih radionica prije mora do marafora. Ovog petka zaronit će se na novo u uzbrkano more osjećaja i misli kroz priču o Eni, djevojčici koja silno želi da sve što radi bude bez jedne greške. Razgovarat će se o tome zašto nas želja za savršenstvom ponekad može rastužiti, te kako naučiti prihvatiti greške kao sastavni dio učenja i odrastanja. Radionica će se održati u petak, 31. srpnja, u 11 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade, a namijenjena je djeci starijoj od 4 godine. S obzirom na ograničen broj mjesta, potrebno je najaviti dolazak na broj telefona 052 434 1196 najkasnije do četvrtka u 12 sati.

Evo i ovaj tjedan se nastavlja bogat program Poreškog ljeta. Zbivanja su na sve strane, naravno tu je srijedom redovni džez u Lapidariju, zatim petkom koncerti u Eufrazijevoj bazilici. Osim toga, ovaj tjedan je na repertuaru još jedna interpretativna šetnja La Mula de Parenzo Tour. U četvrtak pak koncert na Trgu Slobode sa Beatles tribute bandom The Best Beat. A u subotu i nedjelju na Trgu Slobode manje zabavna manifestacija koliko je korisna, sedmi festival istarskog češnjaka, ali u neku ruku i edukativna manifestacija jer okuplja proizvođače istarskog češnjaka koje ste tamo onda slobodni pitati šta god želite o domaćoj proizvodnji češnjaka. Osim spomenutih zbivanja, tu su naravno i redovna zbivanja udruge Kapibara, koje je u suradnji sa Go klubom te suđi svaki utorak održavaju i igraonicu drevne misaone azijske igre Go u 18 sati u klubu za mlade Poreč, potpuno besplatna aktivnost i apsolutno preporučljiva igra za probati igrati misaona igra. Osim toga, još na repertoaru iz udruge Kapibara ovaj tjedan je u subotu igraonica stolnih društvenih igara za sve uzraste. Pogotovo ako ste odrasli, dođite rastegnut možda ne vijuge sa kakim kompleksnim igrama. Od 16 sati u klubu za mlade Poreč, također besplatna aktivnost, te u nedjelju kartaška jedna igraonica, kartaške igre Magic the Gathering, isto besplatna aktivnost od 15 sati u klubu za mlade Poreč.

No, informacije idu skupa s vremenom, a mi se sada već zapravo trebamo baciti i na crtice da ih stignemo spomenuti prije vijesti Hrvatskog radija, jer bome crtica ima za spomenuti. Neke od crtica su i ono najavama radova, jasno. Radovi su danas najavljeni. Iz Istarskog vodovoda te će bez vode biti dio naselja Stancija Vodopija u vremenu od 7 do 14 sati. Naselje Danci kod Vižinade u vremenu od 9 do 11 sati. Radovi su najavljeni i iz Elektroistre, a bez struje će danas biti dio naselja Dekovići u vremenu od 12 do 15 sati, te dio naselja Musalež u vremenu od 8 do 11.30. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta. Kolnici suhi srećom, van Poreča radovi na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila duž Jadranske magistrale, a pojačani promet u smjeru mora moguće i na pojedinim graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Vozače se moli za oprez u prometu i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Vremenski uvjeti kažu da je vrijeme u Poreču vedro i sunčano, temperatura je već sada porasla na 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 55%, UV indeks je 4, u nastavku dana porast UV indeksa na 7 ili 8, a porast temperature zraka i iznad 30 celzijevih stupnjeva, moguće i do 32. Sredinom dana puhat će slab umjeren zapadni vjetar, vedro i sunčano vrijeme cijeli dan. Ok, uživamo sada još malo u glazbi. I onda za 2 minute hvatamo vijesti Hrvatskog radija. Tako da u svakom slučaju malo u glazbi. I onda za 2 minute hvatamo vijesti Hrvatskog radija. Tako da u svakom slučaju

0: 9 je sati. Vijesti. Diljem Španjolske izgorjelo je 77 tisuća hektara. Požar koji gori između Toleda i Madrida izazvan je neovlaštenom uporabom teške mehanizacije u šumskom području, izvijestila je policija. Posebice je teško u istočnoj pokrajini Kasteljonu, gdje su evakuirani stanovnici iz 16 općina i naselja, a više od 15 tisuća ljudi moralo je napustiti svoj dom. Vatrena stihija u Francuskoj približila se na samo 15 km od grada Bordeaux. Do sad je evakuirano oko 220 tisuća ljudi. Pogođeno područje posjetio je predsjednik Emmanuel Macron te situaciju opisao kao najtežu od Drugog svjetskog rata. Ove godine imamo 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više, istaknuo je gostujući u središnjem dnevniku HRT-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Zbog afričke svinjske kuge najavljen je pojačan nadzor veterinarske inspekcije na svinjogojskim gospodarstvima u ugroženim županijama. Ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog strvina, rizik od širenja zaraze povećava boravak u šumama. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Park prirode Papuk, izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je sve to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.

0: Dok bude trajala obnova, prvo meče Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
1: Vremenska prognoza.
2: Djelomice na Jadranu pretežno sunčano, ali ne potpuno stabilno. Prije podne na sjeveru oblačnije, malo kiše uglavnom na istoku. Poslije podne pljuskovi u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba domirena bura, podno velebita i jaka, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 29 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1960. godine Roy Orbison dospio je na UK ljestvicu sa njegovim hitom Only the Lonely. Biti će to njegov prvi od ukupno tri hitova koje će imati, koji će dospjeti u top 10. U njegovoj karijeri slušamo Roya Orbisona i baladu Only the Lonely.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Close your eyes.

0: Marketing Radio Centra.
1: Kimi-Komerc vam predstavlja novu ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montaža potpuno gratis. Ne čekajte, posjetite naš salon na Kukuljanovu i Poreču. I odaberite kuhinju koja oduzima dah. Kimi-Komerc, mjesto gdje počinje vaš dom i snova.
2: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Magla smanji vidljivost mjestimice na cestama, kroz unutrašnjost vozi se po ponegdje vlažnim i skliskim kolnicima. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta te na pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su i usporena vožnja u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, na autocesti Zagreb-Macelj pred čvorom Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačka bilaznice, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno u oba smjera i državnoj cesti 1 Gračac-Knin kod Otrića. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Brod i Županja i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Slavonski Brod, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Glazbene crtice.
3: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1979. godine The Boomtown Rats dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom I Don't Like Mondays. Pjesmu je napisao Bob Geldof i to nakon što je pročitao kako je 16-godišnja Brenda Ann Spencer ubila dvoje ljudi u San Diego i ranila osmero. Slušamo I Don't Like Mondays i The Boomtown Rats.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti dio naselja Dekovići u vremenu od 12 do 15 sati, dio naselja Musalež u vremenu od 8 do 11.30. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, te će bez vode danas biti dio naselja Stancija Vodopija u vremenu od 7 do 14 sati, te naselje Danci u vremenu od 9 do 11 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe može se dogoditi zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602 260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 56%. UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka do 31 celzijev stupanj. Vrijeme u Poreču će danas biti pretežno vedro i sunčano. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet pojačanog intenziteta, pogotovo u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste na dionici vijadukt Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila duž Jadranske magistrale. Pojačan je promet na glavnim prometnicama u smjeru mora, te su moguće gužve i na graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Lokalne vijesti. Program Porečkog ljeta donosi bogati i zabavan program i ovog tjedna, to jest do 2.8. Danas na Trgu Slobode očekuje vas Music on the Square, program žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. Srijeda 29. bit će bogat događajima. U Červar Portu održat će se ribarska fešta s lokalnim ribljim specijalitetima i uz Malvaziju band. Sve počinje u 20 sati, a u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine publika će uživati u džezu u Lapidariju i koncertu Ivan Bonačić kvarteta uz Valeriju Nikolovsku. Istog dana Marina Poreš ugostit će Sunset Vibe, večer opuštanja uz glazbu i zalazak sunca. U četvrtak u 19 sati održat će se još jedna interpretativna šetnja La Mula de Parenzo, koja kroz priče iz prošlosti upoznaje sudionike s poviješću i tradicijama Poreča, a istoga dana na Trgu Slobode održat će se i koncert tribut benda The Beatles, i to s početkom u 21 sat. Sve posjetitelje očekuje večer ispunjena najvećim hitovima legendarnih Beatlesa. U petak 21. u Eufrazijevoj bazilici u sklopu ciklusa koncerti u Eufrazijani održat će se koncert jednog od najistaknutijih talijanskih pijanista svoje generacije, Massimiliana Ferratija. A za kraj tjedna, u subotu i nedjelju na Trgu Slobode održat će se 7. festival Istarskog češnjaka, dvodnevna manifestacija posvećena jednoj od najcjenjenijih lokalnih namirnica, a posjetitelje očekuje sajam domaćih proizvoda, prezentacije, degustacije i edukativni punktovi. Sve informacije o programu Porečkog ljeta, kao i ostalima događanjima tijekom srpnja i kolovoza, dostupni su na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča. Digitalna platforma za komunalnu problematiku na području grada Poreča, kao i otvaranje ljetnog kina u budućnosti, bili su teme inicijativa gradskog vijećnika Alena Kalčića na sjednici gradskog vijeća. Odgovor je dao gradonačelnik Pršurić.
1: Da li grad Poreč može razmotriti uspostavu jedne digitalne platforme putem koje bi se građani mogli obraćati gradu Poreču u vezi komunalne problematike, gdje bi mogli prijaviti ono što ih muči, one problematike koje nadležnosti grada i njegovih ustanova, i gdje bi građani mogli vidjeti kome je dodijeljen taj predmet u rad i kako se rješava. Druga inicijativa, pitanje je da li grad Poreč može zajedno sa Pučkim otvorenim učilištem razmotriti ponovno otvaranje stalnog ljetnog kina. Smatram da bi to bila hvale vrijedna inicijativa. Imali smo prilike prošlih ljetnih sezona vidjeti da smo imali dosta posjetitelja u ljetnim kinima koji su organizirani od strane trećih osoba. Smatram da je to iznimno bitno za naš grad, za građane, za kulturne manifestacije, za turisti. Smatram da bi to poboljšalo ponudu.
2: Što se tiče otvorenosti prema građanima, ja mislim stvarno da je gradska uprava otvorena, ja osobno i svi naši pročelnici. Isto tako ja kroz društvene mreže svakoga dana objavljujem, svakoga dana slušam, svakoga dana odgovaram, svakoga dana primam savjete, prijedloge, kritike, što god. Na nekoj digitalnoj platformi već se radi, u svakom slučaju. A ono što me, a moram ovdje reći, što me žalosti neki put, da određeni koriste neke platforme, ala društvene mreže, koje nisu formalne gradske. Ja ih ne pratim jer ne mogu ih pratiti, naravno, ali mi drugi govore, gdje se nešto pita, a onda određeni odgovaraju bez da imaju pravo na to odgovoriti, jer nemaju prave sve informacije. A ako ćete, možete me pitati točno gdje i tko. Ali u svakom slučaju prihvaćamo jednu digitalnu platformu. Mislim da to sve što se radi sada u ovo novije vrijeme, digitalno vrijeme, mislim da moramo biti i na neki način u korak s vremenom. Pa ne vjerujem da će ništa novo se desiti, ali u svakom slučaju prihvaćam da treba biti u korak s vremenom. Da li se može

0: otvoriti ljetno kino. Ove godine nemamo ljetno kino. Ljetno kino organizirano od trećih. Treći su u biti grad ITZ do prošle godine. Tako da opet smo mi ti koji smo organizirali. Pučko učilište to imalo svoje bremeno. Bili smo razgovarali evo i u gradu da nekadašnje davno ljetno kino, to jest na gdje je nekad bilo ljetno kino, ne može biti, ali neko približno mjesto može biti ova terasa iza nas, pa se isto tako rade nekakvi troškovnici da se ista ta terasa sanira, razni događanja se već sad događaju na samoj toj terasi, pa da i s vremenom kad se to isto odradi, da ljetno kino bude upravo tamo. Tako da se, mislim, prihvaćam kad se to već i radi.
1: Uspješno je završen još jedan ljetni kamp Škola plivanja u organizaciji općine Vižinada. Tijekom 10 radnih dana u programu je sudjelovalo 37 djece s područja općine koja su uz stručno vodstvo usvajala i usavršavala plivačke vještine te sudjelovala u brojnim edukativnim, sportskim i zabavnim sadržajima. Općina Vižinada i ove godine osigurala organizaciju cjelokupnog programa, autobusni prijevoz do porečke plaže Jedro i bazena hotela Rubin, stručnu voditeljicu škole plivanja te pratnju djece tijekom svih 10 dana trajanja kampa. Školu plivanja uspješno je vodila profesorica kineziologije Maja Perčić. Uz svakodnevne treninge na bazenu i kupanje na plaži, polaznici su posjetili otok Sveti Nikola i zvjezdarnicu Višnjan gdje su sudjelovali u zanimljivom i poučnom programu. Ljetni kamp je završio na Tičanu gdje je općina za sve polaznike organizirala zajednički ručak u prirodi. Tom su prigodom djeci uručene diplome za uspješno sudjelovanje u školi plivanja i ljetnom kampu općine Vižinada. Sve polaznike pozdravio je načelnik općine Vižinada Marko Ferenac. Čestitao im na uspješno završenoj školi plivanja te im poželio ugodan nastavak ljetnih praznika uz želju da se dobro odmore i napune energijom za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Zahvalio je i profesorici kineziologije na stručnom radu, predanosti i uspješno vođenju škole plivanja te osobama koje su tijekom svih 10 dana pratile i brinule o djeci te roditeljima na ukazanom povjerenju. Posebna zahvala između ostalog upućuje se i Valama Rivieri kao i upravama i djelatnicima hotela Rubin i Isabella Island Resorta koji su djeci omogućili besplatno korištenje bazena Rubin te organizirali vođeni obilazak otoka Sveti Nikola i besplatan doručak za sve polaznike u Isabella Resortu. Isto tako zahvala ide i zvjezdarnici Višnjan koja je polaznicima bez naknade omogućila sudjelovanje u zanimljivom i djeci prilagođenom edukativnom programu. Ljubitelji fotografije ponovno imaju priliku pokazati svoj talent na 15. jubilarnom fotografskom natječaju Photo City koji ove godine donosi temu Veliki i mali, sve u organizaciji KAF-a, to jest kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Na natječaj se mogu prijaviti svi autori iz naše zemlje, stariji od 16 godina, koji će kroz svoje fotografske radove imati priliku kreativno interpretirati zadanu temu. Prijave se podnose putem e-maila, a prijavnica i pravilnik natječaja dostupni su između ostalog i na Facebook stranici Kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Stručni žiri odabraće najbolje radove, a autore očekuju i vrijedne nagrade. Najbolja pojedinačna fotografija osvojit će 300 eura, dok će autor najbolje kolekcije dobiti i priliku organizirati samostalnu izložbu u galeriji Placa u Svetom Lovreću. Prijave za ovogodišnji Photo City otvorene su do 31. srpnja.
2: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben. Danas vedro uz umjerenu naoblaku. Puhaće sjeveroistočni vjetar, mjestimice 6 do 16 pa i do 20 čvorova. Prema sredini dana okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 12. More 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 32 stupnja. Sutra nas očekuje još toplije i još sunčanije vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu u jutarnjim satima puhaće bura, a potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Klikom u znanost. Koja je najviša moguća temperatura? Prema zakonima fizike, najniža moguća temperatura je apsolutna nula, odnosno minus 273,15 Celzijevih stupnjeva. No postoji li suprotna granica, najviša temperatura koju svemir može dosegnuti? Znanstvenici smatraju da takva granica postoji, a poznata je kao Planckova temperatura. Procjenjuje se na približno 1,417 puta 10 na 32 Kelvina, što je broj gotovo nezamislivih razmjera. Temperature nije isto što i količina topline. Ona opisuje prosječnu energiju gibanja čestica i način na koji se toplinska energija prenosi od toplijih područja prema hladnijima. Zbog toga plamen svijeće može imati višu temperaturu od ledenjaka, iako ledenjak zbog svoje goleme mase sadrži znatno više ukupne toplinske energije. Apsolutna nula predstavlja teorijsku granicu pri kojoj iz sustava više nije moguće ukloniti toplinsku energiju. Iako se znanstvenici mogu približiti pomoću lasera i magnetskih polja, tu temperaturu nije moguće potpuno dosegnuti.

0: marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 € banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
3: Znanstvenici su na Arktiku otkrili novu vrstu virusa, bakteriofag crijevne bakterije Escherichia coli, koji bi mogao pomoći u borbi protiv cistitisa i sepse, rekao je voditelj laboratorija za praćenje bioloških prijetnji Artyom Gončarov. Ovo je novi tip virulentnog soja virusa koji pripada rodu Kagan virus. Virusi iz ovog roda smatraju se kandidatima za biološku kontrolu u medicini i poljoprivredi zbog velike otpornosti na čimbenike okoliša i sposobnosti da inficiraju sojeve bakterije Escherichia coli, otporne na više antibiotika. Napominje se kako se virusi iz ovog roda mogu aktivno rekombinirati, odnosno razmjenjivati segmente DNK, što ih čini jedinstvenim modelima za proučavanje molekularne evolucije bakteriofaga.

Dragi slušatelji, dalje stoje emisiji Klikom u znanost. Nova tehnologija pretvara miješani plastični otpad u vodik bez razvrstavanja. Znanstvenici sa sveučilišta Kalifornije u Los Angelesu i sveučilišta Yue Women's u Južnoj Koreji razvili su novu metodu koja omogućuje pretvaranje miješanog plastičnog otpada izravno u visoko pročišćeni vodik bez prethodnog razvrstavanja plastike prema vrsti. Rezultati istraživanja objavljeni su u uglednom znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Autori ističu kako bi nova tehnologija mogla istodobno pomoći u rješavanju dva velika globalna izazova, gomilanja plastičnog otpada i proizvodnje čistog vodika. Za razliku od postojećih metoda recikliranja koje zahtijevaju razvrstavanje plastike, novi postupak može u jednom reaktoru obraditi tri najčešće vrste plastike, PET, polijeten i polipropilen. Pritom nastaje vodik čistoće već od 90%, dok se ugljik ne ispušta u atmosferu u obliku ugljikova dioksida, nego se veže u čvrsti mineral.

Svemirska stijena koja je 2024. godine probila strop spavaće sobe u kući u američkoj saveznoj državi New Jersey potiče s neobičnog slanog asteroida koji je svojedobno posjetila NASA-ina misija, utvrdili su znanstvenici. Prije dvije godine, 16. srpnja 2024. usred poslijepodneva zvučni udar potresao New York dok je vatrena kugla projurila nebo. Bila je to svemirska stijena veličine velike putne torbe, teška 50 kg, koja je velikom brzinom preletjela istočnu obalu SAD-a prije nego što je pogodila kuću u Hillsborougu u New Jerseyu. Prema riječima vlasnika kuće, meteorit je imao miris sumpora. Proučavajući ga, znanstvenici smatraju da bi mogao potjecati s površine asteroida na kojem se nekada nalazila tekuća slana voda, što bi moglo pružiti tragove o nastanku života na Zemlji. Na neki način možete zamisliti da osjećate miris atmosfere iz koje je nastao život, rekao za Space.com glavni autor studije i astronom koji proučava meteore Peter Jennixon iz instituta i NASA-inog istraživačkog centra AMES. Unatoč snažnom mirisu sumpora, ovaj meteorit pao je za znanstvenike na vrlo sretno mjesto. Nakon prolaska kroz zemljinu atmosferu i zagrijavanja, dok je parao nebo te potom probio krov i strop spavaće sobe, meteorit se raspao na više dijelova. Meteorit je svrstan u kategoriju ugljičnih hondrita CM2, primitivnih meteorita koji su nastali u ranom sunčevom sustavu. No meteoriti CM2 obično potiču s matičnih asteroida koji nisu bili znatno izmjenjivani djelovanjem vode. Druga vrsta meteorita, poznata kao CM1, uglavnom dolazi sa asteroida na kojima je bilo vode. Meteorit koji je ovdje pao ne uklapa se zapravo ni u jednu od te dvije kategorije.

Ursula von der Leyen predstavila je plan, Europa želi postati prvi kontinent na električni pogon. Europska komisija predstavila akcijski plan kojim se želi ubrzati elektrifikacija gospodarstva i povećati udio električne energije u ukupnoj potrošnji energije Europske unije s današnjih 23% na 46% do 2040. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je kako je cilj da Europa postane prvi kontinent na svijetu koji će svoje gospodarstvo u najvećoj mjeri pokretati električnom energijom proizvedenom iz domaćih i čistih izvora. Prema podacima komisije, oko 70% električne energije u Europskoj uniji već se proizvodi iz domaćih čistih izvora, uključujući obnovljive izvore energije i nuklearne elektrane. Unatoč tome, električna energija čini tek oko 23% ukupne finalne potrošnje energije, dijelom zbog toga što je i dalje skuplja od plina. Istodobno, Europska unija ostaje snažno ovisna o uvozu fosilnih goriva, više od 80% plina i preko 90% nafte dolazi iz uvoza, zbog čega Bruxelles želi ubrzati prelazak na domaće izvore energije. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Na postolju je ispisan uvredljiv grafit na engleskom jeziku. Oštećen je kip Blažene Djevice Marije kod Plavog križa, te zapaljen vanjski oltar blizu crkve Svetog Jakova. Počinitelj je navodno uhićen, no za sad nema službene potvrde. Više u prilogu Branislava Vrbića.
1: Kako je potvrdila glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš, policijska postaja Čitluk u 4 sata i 30 minuta zaprimila je prijavu da je na podbrdu oštećen gospin kip, ispisivanjem različitog sadržaja, dok je pola sata kasnije u 5 sati prijavljen požar na vanjskom oltaru. Oskvrnuće vjerskih objekata i simbola zabilježeno na više lokacija u Međugorju, uključujući podbrdo i Plavi križ. Nadzorna kamera zabilježila u 4 sata i 46 minuta kako počinitelj prilazi prostoru oltara, prosipa tečnost, podmeće požar i potom bježi s mjesta događaja. Požar je ubrzo lokaliziran, te se nije proširio na objekt crkve Svetog Jakova, no na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta. I župnog ureda Međugorje u izjavi su poručili: s velikom smo tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori molitve u našoj župi. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. I župe Svetog Jakova su pozvali na molitvu za obraćenje srca onih koji su počinili ovo djelo. Istaknuli su da svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima, molitveni program odvija se redovito, a svi oštećeni objekti i prostori ubrzano se čiste.
0: Slučaj u Međugorju komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove koje je počinio to djelo, te da se počiniteljem osudi.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić prozvao je DORH, Državni inspektorat i druge institucije u zemlji koje, kako kaže, nisu reagirale na slučaj plaže hotela Hilton u Rijeci. DORH-u je predao videozapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje ulazak građana na plažu.
3: Oni prkose, zašto? Zato jer misle da mogu. Jer ih štiti Ivica Lukanović župan, jer je tamo odradio milijune, jer ih štiti, dakle, Oleg Butković koji ne želi reagirati pod njegovom jurisdikcijom jer je to ministarstvo. Dakle, neka Plenković, Oleg Butković riješe tu priču. Raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom, sklope novi i neka ljudima omoguće prolazak do plaže. Mi Mostovci ovo ljeto nećemo mirovati. Ja već trećeg za sad ne bi gdje, bit ću u Dalmaciji na jednoj plaži sa svojim predsjednikom Nikolom Grmojem. Pozivam sve ljude da nam jave za sve nezakonitosti i uzurpatore hrvatskih plaža.
0: Djelatnici u kulturnim ustanovama grada Splita najavljuju štrajk ako do četvrtka ne postignu dogovor s gradom o povećanju plaća. Iz Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi tvrde da radnici zaslužuju veće plaće s obzirom na rast životnih troškova, a posebice jer su djelatnici ostalih ustanova koje financira grad već dobili ili su u postupku dobivanja većih plaća. Poručuju i da bi štrajk djelatnika u kulturi mogao ozbiljno ugroziti program Splitskog ljeta.
4: Vijesti.
0: Francuski vatrogasci nastavljaju s naporima u obuzdavanju velikih šumskih požara blizu Bordeauxa prije najavljenog novog toplinskog vala. Predsjednik Emmanuel Macron sinoć je posjetio vatrogasni stožer i rekao da je ovo najteža situacija još od Drugog svjetskog rata. S požarima se i dalje bore u Španjolskoj, gdje je, kako je pokazala istraga, najveći od njih buknuo zbog neovlaštene uporabe teške mehanizacije i iskre koja je zapalila šumu. Više Anabela Lajkauf.
5: Utrka s vremenom prije nego što temperature ponovno prijeđu u crveno. Izazov je to za vatrogasce i u Francuskoj i u Španjolskoj. Iako je manji požar u Francuskoj stavljen pod nadzor, veći koji gori kod Bordeauxa i koji se približio gradu na samo 15 km, i dalje je teško gasiti. Emmanuel Macron posjetio je vatrogasce i uputio im riječi potpore.
6: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorjelo je više od 160 000 hektara, a požarna sezona daleko je od kraja. Uz vatrogasce, civilne službe, policiju, vojsku, zahvaljujem i našim europskim prijateljima koji su se mobilizirali kako bi nam pomogli. Prije nekoliko godina uspostavili smo europski mehanizam solidarnosti i pomagali našim partnerima, a sad mi zovemo u pomoć.
5: Od prošloga tjedna evakuirano je više od 220 tisuća ljudi iz regije Bordeaux, uključujući mnoge turiste, a od vjetra i novih vrućina strahuju u Španjolskoj, gdje je izgorilo 77 tisuća hektara zemlje. Požar koji je

0: Buknu između Toleda i Madrida izazvala iskra nastala tijekom rada teške mehanizacije, a onda se ta vatra spojila s još dvijema, pa je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska to opisao kao najveći i najagresivniji požar u povijesti zemlje. Toga su itekako svjesni stanovnici koji su morali napustiti svoje domove, a voditeljica jednog skloništa Kristina kaže:
1: svi koji dođu ovamo emotivno su iscrpljeni, ne znaju u kakvom su im stanju kuće, imovina i životinje. Možemo se samo truditi da ih utješimo.
0: Klimatski stručnjaci upozoravaju da je to požar ekstremnog intenziteta koji zbog goleme količine oslobođene topline stvara vlastite meteorološke uvjete, odnosno razvijaju se konvekcijski stupovi, naglo se mijenja smjer širenja i mogu se pojaviti nova požarišta kilometrima udaljena od glavne vatrene linije. A visoku cijenu požara plaćaju divlje životinje čija su staništa pretvorena u pepeo, dok francuska ministrica ekologije Monique Barbu kaže kako su gubici katastrofalni.
2: I u našoj zemlji ove godine je 7% više požara nego lani. Na obali ih je čak 16% više. Istaknuo je za HRT glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pozvao na oprez.
3: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i to je odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina, dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
2: Pred kraj vijesti dodajmo da kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstveni zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije. Sport. Nogometna legenda i bivši trener Real Madrida Zinedine Zidane novi je izbornik francuske reprezentacije, objavio je tamošnji nogometni savez. Zidane će na toj funkciji biti sljedeće 4 godine. Poručio je da je francuska reprezentacija jedino što je oduvijek želio, te da je zbog toga godinama odbijao ponude da preuzme neke od klubova. Zidane će na toj dužnosti naslijediti svojeg bivšeg suigrača Didiera Deschampsa, koji je vodio momčad od 2012. godine. Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugog pretkola Lige prvaka, koji će večeras od 20 sati igrati na Maksimiru protiv švicarskog Tuna. Ozlijeđenih nema, a stadion je gotovo rasprodan. Trener Mario Kovačević:
4: mislim da imamo i dobar rezultat, bila kakva pobjeda nas vodi dalje, svjesno svega toga. Svjesno da igramo pred dobrog protivnika koji se neće predati, ali vjerujemo u sebe i vjerujemo od prve minute s našim navijačima da ćemo krenuti jako i na kraju se veseliti. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu na našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo. Vremenska
2: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano i vruće, u Dalmaciji mjestimice pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, navečer bura. Temperatura između 29 i 33 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

12 je sati i 30 minuta, vrijeme je još jednom za informacije. Informacije kažu da je temperatura zraka u Poreču trenutno 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1019 hektopaskala, a vlaga zraka 63%. UV indeks je 7 i to je maksimalno što će danas biti. A u nastavku dana temperatura bi trebala porasti za još nekoliko stupnjeva, negdje do 30-31. Unatoč prognozi koja kaže da bi dan trebao biti vedar i sunčan, trenutno je vrijeme u Poreču umjereno oblačno, no nadamo se da će u nastavku dana ponovno biti sunčano. Puše slab do umjeren zapadni vjetar, narednih dana slični vremenski uvjeti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre, te bi još uvijek sad bez struje trebali biti dio naselja Dekovići u vremenu od 12 do 15 sati. Radovi su u najavi i iz Istarskog vodovoda, te bi trenutno bez vode trebalo biti dio naselja Stancija Vodopija u vremenu od 7 do 14 sati bez vode. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na 602-260. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici su suhi, gužve u poslovnoj zoni Facinka i na glavnim prometnicama. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na drugom dijelu Ipsilona, na vijaduktu Limska Draga, ograničenje je prolaza za izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Malo dalje u Hrvatskoj, zbog jakog vjetra, zabrane su za pojedine skupine vozila duž Jadranske magistrale. Čini se da su u ostatku Hrvatske vremenski uvjeti povoljni za vožnju, a gužve su naravno uvijek moguće u smjeru mora na glavnim prometnicama, kao i na graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Glazbeni tris.
1: Da, evo nas u današnjem jednom prekrasnom glazbenom trisu posvećenom Arsenu Dediću. Ne mora uvijek tris biti samo rock i žestoko, možemo malo i na šansone. Arsen Dedić zato jer je naravno na današnji datum 1938. godine rođen Arsen Dedić, koji je život završio 2015. godine. Najpoznatiji naravno kao skladatelj i pjevač, ali također je bio i književnik, prevoditelj, pjesnik i kantautor. Ove lude ptice. Izvođač je više desetaka šansona te pobjednik mnogih glazbenih festivala. Napisao je, skladao i izveo brojne dojmljive ljubavne i misleone pjesme, te je svojim izbornim stilom stekao mnogobrojne poklonike. Godina je. Slovi za jednog od utemeljitelja šansone u Hrvatskoj, uz glazbu objavio je više zbirke i lirike. Odgojile su me gore. Prevodio je i obrađivao poznate šansonjere i autore. Ali također sa istima i surađivao. Pio sam sve više. U glazbio je i mnoge stihove Krleže, Cesarića, Ujevića i drugih. I ruke. A njegove su pak pjesme prevodili i obrađivali drugi izvođači. On sam je pak pisao mnoge poznate hrvatske pjesme za mnoge estradne umjetnike, kao što su i Gabi Novak, Brojne klape, pa i Ibrica Jusić. Godina je pusta. Velik dio njegova opusa čini i primijenjena glazba za televiziju, film i kazalište.
2: Odgojile su me gore. Posud gorke kiše.
1: Niči sam. A trenutno slušamo predivnu Odgojile su me gore. Odnosno čuli smo, te ćemo sada poslušati Život se troši kao kreda i nakon toga još Amigo.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao, biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta

0: marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 € banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Maga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

lokalne vijesti. Program Porečkog ljeta donosi bogati i zabavan program i ovog tjedna, to jest do 2.8. Danas na Trgu Slobode očekuje vas Music on the Square, program žive glazbe u izvedbi lokalnih glazbenika. Srijeda 29. bit će bogat događajima. U Červar Portu održat će se ribarska fešta s lokalnim ribljim specijalitetima i uz Malvaziju band. Sve počinje u 20 sati, a u Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine publika će uživati u džezu u Lapidariju i koncertu Ivan Bonačić kvarteta uz Valeriju Nikolovsku. Istog dana Marina Poreš ugostit će Sunset Vibe, večer opuštanja uz glazbu i zalazak sunca. U četvrtak u 19 sati održat će se još jedna interpretativna šetnja La Mula de Parenzo, koja kroz priče iz prošlosti upoznaje sudionike s poviješću i tradicijama Poreča, a istoga dana na Trgu Slobode održat će se i koncert tribut benda The Beatles, i to s početkom u 21 tradicijama Poreča, a istoga dana na Trgu Slobode održat će se i koncert tribut benda The Beatles, i to s početkom u 20.

7. festival Istarskog češnjaka, dvodnevna manifestacija posvećena jednoj od najcjenjenijih lokalnih namirnica, a posjetitelje očekuje sajam domaćih proizvoda, prezentacije, degustacije i edukativni punktovi. Sve informacije o programu Poriškog ljeta kao i ostalim događanjima tijekom srpnja i kolovoza dostupni su na službenoj stranici Turističke zajednice grada Poreča. Hrvatska obrtnička komora pozdravila je odluku Vlade Republike Hrvatske da u konačnom prijedlogu poreznih izmjena prihvati ključne prijedloge HOK-a iznesene tijekom intenzivnog dijaloga s Ministarstvom financija. Najvažniji među njima jest zadržavanje postojećeg modela oporezivanja i obračuna doprinosa za paušalne obrtnike s godišnjim primicima do 40.000 eura, kojih je gotovo 85%. Time će više od 77.000 paušalnih obrtnika nastaviti poslovati pod jednakim poreznim uvjetima kao i do sad. Istodobno je u odnosu na prvotni prijedlog ublaženo povećanje poreznog opterećenja u dva najviša razreda paušalnog oporezivanja. Porezno opterećenje je u novom prijedlogu smanjeno onima u razredima do 50.000 i do 60.000 eura primitaka za 600 odnosno za 720 eura godišnje po obrtniku, čime će hrvatskim paušalnim obrtnicima godišnje ostati više od 27 milijuna eura za razvoj poslovanja, ulaganja i očuvanje radnih mjesta. Od početka se upozoravalo da kratkoročni fiskalni učinak ne smije ugroziti razvoj hrvatskog obrtništva i održivost poslovanja desetaka tisuća paušalnih obrtnika, zato nismo ostali samo na kritikama, nego smo u Ministarstvu financija ponudili konkretan i argumentiran prijedlog, istaknuo je između ostalog predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil. U Poreču 122 osobe besplatno su pregledale kožu u sklopu Demove inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu, čiji je cilj bio potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede. Specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint George i Nika Filipović-Mioć, doktorice medicine, su na daljnje pretrage uputili 31 pregledanu osobu. Napomenuli su da danas oko 69% melanoma otkriva se u ranom stadiju, a upravo ciljanim preventivnim pregledima i edukacijom želi se taj dio dodatno povećati jer pravovremena dijagnoza omogućava bolju prognozu i mogućnost liječenja. Jednako su važni i primarna prevencija, odgovorno izlaganje suncu, izbjegavanje intenzivnog UV zračenja i opeklina, osobito u dječjoj i adolescentskoj dobi, te dosljedna primjena odgovarajućih mjera zaštite na suncu. Stručnjaci također naglašavaju da UV zaštita ne smije biti samo sezonska navika. Zaštitna sredstva visokog faktora potrebno je nanositi i obnavljati tijekom cijele godine. Dakako, posebnu pažnju koži treba posvetiti tijekom toplih mjeseci, kada se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu između 10 i 16 sati, česta je i zabluda da zaštitna sredstva ometaju sintezu vitamina D. Naprotiv, uz pravilnu primjenu SPF-a, tijelo nesmetano apsorbira ovaj važan vitamin dok je koža istovremeno zaštićena. Danas, utorak 28.7. Turistička zajednica općine Funtana na Trg Svetog Bernarda donosi koncert Bel Canto Parla mi d'amore. Biće to večer ispunjena najljepšim opernim arijama, duetima i poznatim melodijama. Nastupaju mezzosopranistica Lora Pavletić, tenor Kristijan Marušić uz klavirsku pratnju Nade Matošević-Orešković te glumice Petre Bernarde Blašković, koja će publiku kroz program upoznati sa zanimljivostima o skladateljima i njihovim dijelima. Posjetitelji će moći uživati u spoju vrhunske glazbe, edukativnog sadržaja i jedinstvene atmosfere pod otvorenim nebom. Koncert je namijenjen svim ljubiteljima klasične glazbe, ali i onima koji žele doživjeti operu na pristupačan i zanimljiv način. Sve počinje u 21 sat, a ulaz je za sve slobodan.
Ljubitelji fotografije ponovno imaju priliku pokazati svoj talent na 15. jubilarnom fotografskom

0: kom natječaju Photo City, koji ove godine donosi temu Veliki i mali, sve u organizaciji KAF-a, to jest Kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Na natječaj se mogu prijaviti svi autori iz naše zemlje, stariji od 16 godina, koji će kroz svoje fotografske radove imati priliku kreativno interpretirati zadanu temu. Prijave se podnose putem e-maila, a prijavnica i pravilnik natječaja dostupni su između ostalog i na Facebook stranici Kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Stručni žiri odabraće najbolje radove, a autore očekuju i vrijedne nagrade. Najbolja pojedinačna fotografija osvojit će 300 eura, dok će autor najbolje kolekcije dobiti i priliku organizirati samostalnu izložbu u galeriji Placa u Svetom Lovreću. Prijave za ovogodišnji Photo City otvorene su do 31. srpnja. Prometna policija je zaprimila prijavu o prometnoj nesreći koja se dogodila na području Pule. Nesreća se dogodila kada je 66-godišnjakinja pod utjecajem alkohola od 1,16 promila započela obilaziti dva nepropisno parkirana vozila pulskih registracija koja su parkirale dvije 25-godišnjakinje i tom prilikom je oštetila oba vozila. Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je vozačici izrekla novčanu kaznu od 2250 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Novčane kazne od 30 eura dobile su i dvije vozačice koje su nepropisno parkirale svoja vozila.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben. Danas vedro uz umjerenu naoblaku. Puhaće sjeveroistočni vjetar, mjestimice 6 do 16 pa i do 20 čvorova. Prema sredini dana okrenut će na sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 12, more 1 do 2. A maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 32 stupnja. Sutra nas očekuje još toplije i još sunčanije vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu u jutarnjim satima puhaće bura, a potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poklone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Evo nas, poštovano i drago slušateljstvo, dobar vam dan. Svi vi koji nas slušate u svim lijepim dijamantima i biserima zapadne obale Istre, pa lijepa mjesta, dobrodošli u aukciju. Skupocjena kolekcija slika, zahvaljujući sponzorima Hrvatsko društvo umjetnosti, zahvaljujući prijateljima iz Austrijske banke, krećemo od nule. Poklanjamo vam jednu kolekciju slika, vama vjernom slušateljstvu radija u Poreču. Ali, vi koji nas slušate u Novigradu, u Vrsaru, u Rovinju, dobrodošli. Prva slika, Edo Murtić. Slikar Edo Murtić je nacionalno blago Hrvatske. Ovaj prelijepi komad sa nazivom Istra. Krećemo u aukciju, krećemo od nule. Telefon 052 451 234. Dakle, zovete režiju radija, tamo pričate van programa, izdiktirate ponudu. Kad krenemo od nule, najmanja ponuda je 100 bodova, jel? Slike vrijede jako puno.

Dakle, ovako, telefoni su već počeli zvoniti, u režiji imamo nekoga sada, sad se priča s nekim tamo. 052-451-234. Još dvije slike ćemo izvaditi iz škrinje, blaga. Zlatko Prica i Mersad Berber. Ovo je slika Mersada Berbera sa izložbe u Beču. I Mersad Berber, ova djevojka je u slavu Gustava Klimta, Mersad Berber, djevojka pokraj konja, ova Flora, remek djelo. Za sliku Mersada Berbera čekamo vašu prvu ponudu. Recite ređe što je bilo. Aj, dobili ste i Murtić i Berber 100 bodova. Dobro, hvala. To je ovaj što je odmah nazvao čim je čuo za mu, onda je dao i za Berbera, da. Odakle je ponuda? Tad, i stara smo dobili ponudu. Edo Murtić, Mersad Berber 100 bodova, Zlatko Prica na nuli i otvorit ćemo

Evo ga, za Mersada Berbera imamo 150. Skupocjena slika od Berbera, to je 150 eura. Još nismo došli do vrijednosti okvira. Edo Murtić je samo 100, Zlatko Prica na nuli. Otvorit ćemo licitaciju za još dvije slike. Charles Bilić, Australija. Sydney, Charles Bilić. Ova djevojka, ova plesačica. To je Ori Gigi Komar i krenuli smo, evo ga, od nule. Ova plesačica od Charlesa Bilića, balerina, da li ćemo dobiti prvu ponudu? Telefon 052-451-234. 052-451-234. Otvorit ćemo listađu za sliku Ivana Rabuzina.

Dakle, Edo Murtić je 100 bodova. Mersad Berber je 200. Zlatko Prica ima prvu ponudu 100. To, režija, odakle ponuda, niste mi rekli. A iz Poreća tu, dobro. Slovenski broj. Aha. A već 10 godina svaka bolja slika ide u Sloveniju. To je nevjerovatno. Slovenci su postali rekorderi.

Edo Murtić je 100. Prvi slušatelj koji nas zove može dati za Edu Murtića 150. Zlatko Prica je 100. Charles Bilić, Rabuzin su na nuli. Evo ga, imamo dvije skulpture od bronce. Ivan Meštrović i Janez Boljka. Ivan Meštrović i Janez Boljka. I to je senja. Idemo dalje, 052-451-234. Idemo odbrojavanje. Otvorit ćemo i aukciju za sliku od Eksplozija, boje, ulje na platnu 100x100, Jackson Pollock u slici Mladena Žunjića, trenutno najveći hrvatski živi slikar apstrakcije, najstariji hrvatski slikar apstrakcije. Mladen Žunjić, top 1 slikar za ulje na platno, 100x100. Idemo, pokojni Edo Murtić, to je nacionalno blago Hrvatske, samo 100 bodova imamo, čekamo novu ponudu, danas ćete se obogatiti na slikama, male su ponude. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i posljednje pitanje prije nego zatvorimo licitaciju. Telefon 052 451 234.

Evo ga, javljaju mi iz režije da su dobili za sliku od Ede Murtića 150. Eksplozija boje, ovaj Jackson Pollock, to je ulje, platno, 100x100, evo ga, prve ponude su tu. 052-451-234. Tko će osvojiti sliku od Mercada Berbera? Sada je samo 200. Samo 200 bodova imamo. To je slika sa izložbe, to je čudo, to je ovdje Gigi Komad. Tu 3 nule treba staviti, toliko, ona jako puno vrijedi. Mercedes Berber, to je jedan metarski format. 052-451-234.

Ja mislim da ih je bilo 7 u grupi, ovako nešto, koliko se sjećam. Dan ljubezni.

telefon radija za slike vam još imate par minuta. Skupocjena slika ide Murtića, ova slika se zove Istra. Ili možemo reći Mediteran. 150, pejzaž Istre je prelijepan komad. Mercedes-Berber je 200. Dakle, neko će od vas dati sada u režiji 250 pokupiti ovu sliku od Đuro Politika je na nuli. Evo ga, Charles Bilić, prva ponuda, ovaj Australija, Sydney, prva ponuda 100 vodova, 100 eura, to je veliki format, 85 cm balerina. Plesačica slika vrijedi nekoliko tisuća dolara. Non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Odakle, ono, bila ponuda za Pricu. Zlatko Prica. 100 vodova imamo za Pricu. Dakle, dvije slike su još uvijek na nuli, Ivan Rabuzin i Politika. Berber je 200 bodova, mala ponuda, ova djevojka sa prekrasnim pogledom, sa ovaj sneni, zaspali pogled. To je Gustav Klimt u slici Mercedesa Berbera, slika sa izložbe. Skupocjen komad od Mercedesa Berbera, 200 bodova samo imamo. I bilo je dosta poziva za skulpturu za bronca Ivan Meštrović i Janez Boljka. Tu je bilo tamo nekoliko poziva, ali to se vi raspitajte van aukcije. Ove dvije skulpture čekaju ozbiljnog licitatora, ozbiljnog ponuđača.

Prvi slušatelj koji nas nazove može dati za Edu Murtića 200 ili za Merceda Berbera 250, ili to? Ove dvije slike koje su na nuli, Ivan Rabuzin, Đuro Politika, tu čekamo prvu ponudu. Evo ga, režija priča sa nekim, sad ćemo vidjeti šta će biti. Evo ga, Zlatko Prica, pokojni Zlatko Prica, 150, preljepi komad.

052 telefon 052 451 234, 052 451 234.

Da li ćemo dobiti za sliku Đure Puletike prvu ponudu, prvih 100 bodova sada u ovoj zadnja pjesma? Mersad Berber je zapeo na 200 veliki format, 80 cm, ova ljepotica i konj pokraj nje. 200 je sada. Slika sa izložbe, slika je 1/1 od Gigi Mersad Berber. Edo Murtić je 150.

052 451 234 052 451 234. To je bilo još nekoliko slika koje nismo uspjeli opisati, nismo imali

0: Marketing Radio Centra.
1: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. U stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta te na pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Zbog pojačane gustoće prometa usporeno se vozi na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na širem splitskom području. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik i putničkih na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Metković, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vi ste na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 € banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, Istrijani smo mi takove klape na cijela svijetu ni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza.

0: marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artist, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartist.hr.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

17 sati, 15 minuta, dobrodošli dragi slušatelji na valove radio centra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, to znate, a znate i da nas se može slušati putem interneta. Danas je utorak 28. srpnja, evo još par dana gotov 7. mjesec. A danas, točnije večeras, je koncert grupe Kraftwerk u Pulskoj areni. Večeras su 21 sat. Prava prilika za upoznati očeve elektronske glazbe, za, kako kažu da su Kraftwerk očevi elektronske glazbe. Počeli sa djelovanjem još 70-ih godina i onda su krajem 70-ih napravili jednu pravu malu revoluciju. A i u 80-ima su izdali par albuma i na kraju 80-ih jednu kompilaciju gdje su modernizirali svoje najveće hitove. Jedan od njih je i ova pjesma The Model od Kraftwerk iz 78. Siguran sam da će ovu pjesmu svirati ili kako bismo to rekli prezentirati večeras u Pulskoj areni. A svi vi koji još razmišljate da li bi išli na koncert, nemojte razmišljati više, odmah si rezervirajte mjesto. Siguran sam da će to biti spektakl večeras. A mi idemo sa nešto modernijom pjesmom, odnosno najsvježijim hitom od Madone, Danceteria. Vjerujem da se njezina pjesma oslanja na te nekakve osnovne, kako bismo rekli, elemente elektronske glazbe. Možda i Madonna dođe jednog dana u Pulsku arenu, baš me zanima. Još ima vremena. Nek se malo smiluje, neka dođe uživati, jer kažu da svi glazbenici koji dođu u Pulsku arenu budu oduševljeni. Pa gdje smo to došli? Pa zašto nismo došli prije? Pa eto, fanovi od Madone možda nekako njoj, dakle Madoni, jave da je evo prilika prava za doći u Pulsku arenu. Možda ona kad čuje da su Kraftwerk bili u Pulskoj areni u ovoga ljeta, možda i ona dođe zbog tog razloga. Živi bili pa vidjeli, dosta zezanja, idemo mi vidjeti šta nam kažu naši mjerni instrumenti. Temperatura svakim danom sve veća i veća, toplinski val polako dolazi, sve to već znamo i treba to nekako preživjeti i pregurati. Trenutna temperatura zraka je 31 stupanj Celzija, a kad već o tome govorimo, odmah ćemo reći da će sutra maksimalna biti 32, pa u četvrtak maksimalna 33, pa u petak maksimalna se očekuje 35 stupnjeva, kao i u subotu, a u nedjelju se očekuje 37. I sad ćete vi reći ovo je priča gluposti, ali ja samo čitam što ovdje piše. Eto, do nedjelje, puno veselja, minimalna temperatura jutro se bila 19, tako će biti i sutra ujutro, a u četvrtak minimalna 20, u petak 21, u subotu 22 minimalna, u nedjelju minimalna 24. Pa eto, šta da vam kažem, nedjelja i ponedjeljak nekako, odnosno subota, nedjelja i ponedjeljak su nekako najkritičniji. E sad ja ne znam na koji način da se borimo protiv toplinskog vala. Ako neko zna rješenje, taj će dobiti ne jednu Nobelovu nagradu, nego nekoliko njih. Nema druge, get up and dance, idemo plesati. Dakle, još sam zaboravio reći, dakle, danas, stalno dakle. Danas vedro, sutra vedro, preksutra vedro, prilodavat će vjetar, sjeverni, sjeverozapadni, a da vidimo kad bi se mogla pojaviti neka kišica, nema ništa na vidiku sljedećih 10 dana. Nevjerovatno. Ok, prilagodit ćemo se. Što se tiče prometa, promet na Poreštini standardno srednje gustoće do gušći na nekim lokacijama, naravno to su kružni tokovi, raskršća i trgovački centar gdje je kao da je besplatno, tolika je gužva kao da se on nosi, ne moraš platiti ništa. A kad se otvori drugi trgovački centar, onda će se malo rasteretiti ovaj prvi pa će biti show svugdje. Blago nama. Evo konačno podatak vezano za promet. Dakle, promet se odvija po suhim kolnicima bez poteškoća, a kako je u ostatku Hrvatske, ne vidimo takvih problema. Dakle, ovisno o gustoći prometa, zastoji su povremeno na gradskim cestama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa.
Dragi vozači, što da vam kažemo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Znamo dobro gdje su radovi, tu ćemo usporiti, ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika, jer šta nam drugo preostaje? Najmanje će nam pomoći nerviranje, živciranje, stoga što manje nerviranja, živciranja i to je bolje. Na graničnim prilazima sve je kao inače, možete slobodno proći iz Hrvatske u Sloveniju, lagano, naravno nećete juriti, lagano ćete proći, ali kad budete ulazili u Italiju, e tu ćete jako, jako sporo proći, jer tamo su svi spremni kao da evo ovog trenutka dolaze oni koje čekaju. Kao da nemaju šumu za preći. Ali dobro, tako je kako je. U pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema, ima izmjena u redu plovidbe, to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Što se tiče radova, da vidimo, radovi su bili danas, utorak, a srijeda, kaže, nema radova, četvrtak ima radova, 30. srpnja, četvrtak, dio naselja Kaštelir i dio naselja Krančići od 8 do 12 bez struje u četvrtak. U petak opet se spominje Krančići i dio naselja Babići bez struje, dakle u petak od 8 do 14 sati. To su planirani radovi, a u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, sve znate, evo. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravam sada izvore, kaže srijeda ima radova, to je sutra srijeda, pa da vidimo šta kažu detalji. Odjednom su nestali podaci, šta se dešava ne znam, ali da vidimo ponovo. Evo ga restart i evo ga funkcionira. Dakle, sutra naselja Baderna, Jurići i Banki, sutra bez vode od 9 do 13 sati. Od 9 do 13 sutra. Baderna, Jurići i Banki. Ok, sve smo rekli, a nismo rekli što nam slijedi od našega programa. Infopunkt, kao i svakog radnog dana u 17.30, 18 lokalne vijesti radio centra, nakon toga super glazba, u 19 Hrvatski top 20 radio centra, vaša omiljena emisija, vjerujem. Jer to su najbolje hrvatske pjesme. Hrvatskih izvođača. I izvođača koje objavljuju hrvatske diskografske kuće. Tako da to može biti recimo Crvena jabuka, Dino Merlin koji ima novu pjesmu, zašto ne? Zaboravio sam komentirati šta slušamo u pozadini. Čuli smo novu stvar od Meduze i Kalida, Weekend, sada su tu Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. Pjesma je postala hit jedna radio centra jučer. Da nastavimo vezano za program, u 20 sati vijesti Hrvatskog radija, nakon toga nastavak, drugi dio Hrvatskog topa 20 radio centra, pa hit jedna nakon toga i eto, super glazba cijelu večer za ugodno uspavljivanje, a možda i za ples, sve je moguće. Ostanite i dalje uz radio centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima, 2,89 € banana, odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, Istrijani smo mi, takove klape na cijelom svijetu ni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota, 1. kolovoza.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Info punkt.
5: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Infopunkt Radio Centra, studija Poreč. Hrvatska obrtnička komora pozdravlja odluku Vlade Republike Hrvatske da u konačnom prijedlogu poreznih izmjena prihvati ključne prijedloge Hrvatske obrtničke komore iznesene tijekom intenzivnog dijaloga s Ministarstvom financija. Najvažniji među njima jest zadržavanje postojećeg modela oporezivanja i obračuna doprinosa za paušalne obrtnike s godišnjim primicima do 40.000 €, kojih je gotovo 85%. Time će više od 77 paušalnih obrtnika nastaviti poslovati pod jednakim poreznim uvjetima kao i do sada. Istodobno je u odnosu na prvotni prijedlog ublaženo povećanje poreznog opterećenja u dva najviša razreda paušalnog oporezivanja. Porezno opterećenje je u novom prijedlogu smanjeno onima u razredima do 50.000 € i do 60.000 € primitaka za 600, odnosno 720 € godišnje po obrtniku, čime će se hrvatskim paušalnim obrtnicima godišnje osigurati da im ostane više od 27 milijuna € za razvoj poslovanja, usluga i očuvanje radnih mjesta.

Gradska knjižnica Poreč otvara vrata još jedne uzbudljive ljetne avanture za djecu u sklopu ljetnog ciklusa kreativno-edukativnih radionica prije mora do Marafora. Ovog petka zaronit će se nanovo u uzburkano more osjećaja i misli kroz priču o Eni, djevojčici koja silno želi da sve što radi bude bez jedne greške. Razgovarat će se o tome zašto želja za savršenstvom ponekad može rastužiti, te kako naučiti prihvatiti pogreške kao sastavni dio učenja i odrastanja. Još je jedna ovo radionica za djecu koja će se održati u Gradskoj knjižnici Poreč na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci starijoj od 4 godine, a zbog ograničenog broja sudionika potrebno je najaviti svoj dolazak na broj telefona 434-196 najkasnije do četvrtka u 12 sati. Radionica će se održati u petak u 11 sati.

U Poreču se održala još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Poreč. Ovaj put se akciji odazvalo 47 davaoca, od čega je uspješno krv darovalo 42 davaoca, a odbijeno je 5. Prvi put je darovalo krv 5 darivatelja: Dubravka Giordano, Leana Marušić, Viktori Nefat, Marko Radešić i Valentina Vitasović. Darivatelj s najviše darivanja koji se ovaj put odazvao je Marijan Zavašnik sa 105 darivanja. Sljedeća akcija darivanja krvi u Poreču održat će se 14. kolovoza 2026. godine.

Nastavlja se Bembo Fest u Balama. Premijera predstave za djecu Basne su jasne. Na rasporedu je u srijedu 29. srpnja u 21 sat na trgu Tomaso Bembo u Balama, a otvara ovo tjedni program 6. Bembo Festa. Festival malih formi nezavisnih kazališta. U nastavku bogatog i zanimljivog festivalskog tjedna u Balama u četvrtak 30. srpnja na istom mjestu na rasporedu je predpremijerna drama Anketa o erotskom životu Hrvatica. U petak 31. srpnja na pozornici kod Šterne uz Baljansku crkvu s programom ljubavne poezije Govori ljubav gostuju autori i glumci Vedran Mlikota i Siniša Ružić te gitarist Matej Šušić. U isto vrijeme u tvrđavi Fort Forno na programu je glazbeno-scenska predstava Jedne lijepe baljanske noći. Sve predstave počinju u 21 sat, a ulaz je slobodan. Više informacija moguće je pratiti na službenim stranicama i društvenim mrežama Teatra Fort Forno i Turističke zajednice općine Bale Valer.

Grad Poreč Parenco dogovorio je sa svojim komunalnim poduzećem usluga Poreč i odvodnjom Poreč obilazak i punjenje lokvi prirodnih pojilišta za divlje životinje na području Poreča i prigradskih naselja. Nastavak je to suradnje i podrške lovačkom društvu Zec koje brine o oko 500 pojilišta za divlje životinje na području Poreča i Tara, a dodatna pomoć u vidu cisterne i vode za lokve puno znači posebno kada su vrućine ovoliko dugotrajne i visoke. Obavljeno je punjenje na stanici Bečić, a već je obavljeno ili će se nastaviti i po drugim naseljima Poreštine. Sve kako bi se olakšalo životinjama tijekom vrućina i sušnog razdoblja. Posljedice osjećamo svi mi, ali nažalost i životinje koje si ne mogu pomoći bez nas. Stoga je ovakav vid suradnje i pomoći i više nego dobro došao. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti.
1: Istarska županija poziva subjekte malog gospodarstva iz prerađivačke industrije na korištenje bespovratnih sredstava za ulaganje u obnovljive izvore energije. U okviru javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u ovoj industriji u 2026. godini, Istarska županija putem upravnog odjela za gospodarstvo sufinancira 50% prihvatljivih troškova izrade glavnog elektrotehničkog projekta te dobave i ugradnje fotonaponske elektrane. Za izradu glavnog projekta moguće je ostvariti do 2000 eura potpore, dok se za dobavu i ugradnju fotonaponske elektrane može ostvariti i do 18.000 eura. U slučaju kombinacije obje mjere, ukupni iznos potpore može iznositi do 20.000 eura po proizvodnom pogonu. Ulaganjem u vlastitu proizvodnju elektroničke energije iz obnovljivih izvora poduzetnici mogu smanjiti potrošnju isporučene energije, povećati energetsku otpornost svojih proizvodnih pogona te doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Javni poziv namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji obavljaju djelatnost prerađivačke industrije i imaju proizvodni pogon na području Istarske županije. Prijave se obrađuju prema redoslijedu za primanja potpunih prijava, a javni poziv otvoren je do iskorištenja raspoloživih sredstava, odnosno najkasnije do 31. listopada ove godine. Tekst javnog poziva i obrasci za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama Istarske županije u rubrici Natječaj, a za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo Istarske županije putem e-pošte gospodarstvo@istra-istria.hr. U srijedu 29.7. održat će se akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu pod nazivom Sigurna plovidba 2026. i to u svih 8 lučkih kapetanija i pripadajućih lučkih ispostava te uz podršku službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. Odakle će se sudionicima akcije davati podrška upućivanjem informacija u realnom vremenu o svim uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima. Akcija uz kažnjavanje prekršitelja pruža i edukativnu komponentu kako bi se sve sudionike obuhvaćene nadzorom upozorilo, informiralo te po potrebi educiralo o potrebi poznavanja i pridržavanja propisanih sigurnosnih odredbi prije isplovljavanja i tijekom plovidbe morem. Naime, broj nesreća u razdoblju pojačanog pomorskog prometa, odnosno tijekom nautičke sezone, kada se bilježi značajno povećanje prisutnosti domaćih i stranih plovila u Jadranu, neminovno raste, stoga akcije ove vrste proizvode i preventivan učinak na smanjenje pomorskih nesreća i nezgoda na moru. Posebna pozornost tijekom obavljanja nadzornih aktivnosti usmjerit će se na kontrolu nepropisne brzine plovidbe, to jest glisiranja, u nedozvoljenom morskom području. Također će se kontrolirati valjanost brodskih svjedodžbi i dokumenata, broj članova postrojenja u nedozvoljenom morskom području. Također će se kontrolirati valjanost brodskih svjedodžbi i dokumenata, broj članova posade.

0: morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom. Ispred resornog ministarstva središnju akciju pratiši ravnatelje Uprave sigurnosti plovidbe kapetan Siniša Orlić, koji će sa sudionicima boraviti u području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Pula. Danas, utorak 28.7. turistička zajednica općine Funtana na Trg Svetog Bernarda donosi koncert Bel canto Parla mi d'amore. Biće to večer ispunjena najljepšim opernim arijama, duetima i poznatim melodijama. Nastupaju mezzosopranistica Lora Pavletić, tenor Kristijan Marušić uz klavirsku pratnju Nade Matošević-Orešković te glumice Petre Bernarde Blašković, koja će publiku kroz program upoznati sa zanimljivostima o skladateljima i njihovim djelima. Posjetitelji će moći uživati u spoju vrhunske glazbe, edukativnog sadržaja i jedinstvene atmosfere pod otvorenim nebom. Koncert je namijenjen svim ljubiteljima klasične glazbe, ali i onima koji žele doživjeti operu na pristupačan i zanimljiv način. Sve počinje u 21 sat, a ulaz je za sve slobodan. U Poreču 122 osobe besplatno su pregledale kožu u sklopu demo inicijative Zaštiti se i uživaj na suncu, čiji je cilj bio potaknuti što veći broj ljudi na preventivne dermatološke preglede. Specijalistice dermatologije i venerologije Valentina Saint George i Nika Filipović-Mioć, doktorice medicine, su na daljnje pretrage uputili 31 pregledanu osobu. Napomenuli su da danas oko 69% melanoma otkriva se u ranom stadiju, a upravo ciljanim preventivnim pregledima i edukacijom želi se taj dio dodatno povećati, jer pravovremena dijagnoza omogućava bolju prognozu i mogućnost liječenja. Jednako su važni i primarna prevencija, odgovorno izlaganje suncu, izbjegavanje intenzivnog UV zračenja i opeklina, osobito u dječjoj i adolescentskoj dobi, te dosljedna primjena odgovarajućih mjera zaštite na suncu. Stručnjaci također naglašavaju da UV zaštita ne smije biti samo sezonska navika. Zaštitna sredstva visokog faktora potrebno je nanositi i obnavljati tijekom cijele godine. Dakako, posebnu pažnju koži treba posvetiti tijekom toplih mjeseci, kada se preporučuje izbjegavanje direktnog izlaganja suncu između 10 i 16 sati. Česta je i zabluda da zaštitna sredstva ometaju sintezu vitamina D. Naprotiv, uz pravilnu primjenu SPF-a, tijelo nesmetano apsorbira ovaj važan vitamin, dok je koža istovremeno zaštićena. Prometna policija je zaprimila prijavu o prometnoj nesreći koja se dogodila na području Pule. Nesreća se dogodila kada je 66-godišnjakinja pod utjecajem alkohola od 1,16 promila započela obilaziti dva nepropisno parkirana vozila pulskih registracija, koja su parkirale dvije 25-godišnjakinje i tom prilikom je oštetila oba vozila. Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je vozačici izrekla novčanu kaznu od 2250 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 2 mjeseca. Novčane kazne od 30 eura dobile su i dvije vozačice koje su nepropisno parkirale svoja vozila. Za srijedu 29.7. Istarski vodovod je najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će biti u vremenu od 9 do 13 sati naselja Baderna, Jurići i Banki. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se dogodi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben. Sutra nas očekuje još toplije i još sunčanije vrijeme. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu u jutarnjim satima puhaće bura, a potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura u porastu. Od srijede kreću i upozorjuju

0: upozorenja na toplinske valove, pa je ono sutra umjereno, dok se od četvrtka do subote na našem području najavljuje velika opasnost od toplinskih valova.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za ovotjedni hrvatski top 20 i to bi bio po redu 1623. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošlotjedne top liste ispali su grupa Flyer, zatim Kolonija i kombinacija sa Nela i Denis Dumančić. Oni su sa svojim pjesmama proveli 5 tjedana u top listi. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto prošlotjedno 17. drži Saša Lozar. Govore mi ljudi, zove se pjesma, 4. tjedan u top listi, Saša Lozar.

Bio je to Saša Lozar i pjesma Govore mi ljudi na ovom tjednom 20. mjestu, a na 19. mali pomak sa prošlog tjednog 18. za Natali i pjesmu Ništa ti ja ne dugujem, peti joj je tiran u top listi Natali.

0: Bila je to Natali s pjesmom Ništa ti ja ne dugujem na ovotjednom 19. mjestu. Na 18. prošlo tjedno je 20. Tu je jedno relativno novo ime, zove se Mudri. U malom svijetu tvom zove se pjesma, treći je tjedan u top listi slijedi Mudri.
1: Sada

Bio je to Mudri s pjesmom U malom svijetu tvom na ovotjednom 18. mjestu. Na 17. je prošlo tjedno 14. Tu je Belfast Food, pjesma Sretne ulice, peti tjedan već u hrvatskom topu 20 Radio Centra. Belfast Food.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, čuli smo mjesto broj 17, grupu Belfast Food i pjesmu Sretne ulice. Na 16. mjestu je prošlo tjedno 15. Tu je Damir Kedžo, pjesma se zove Neke druge, 3 tjedna već u top listi s ovom pjesmom. Damir Kedžo.

0: gdje ćeš ti.
1: Bio je to Damir Kedžo s pjesmom Neki drugi na ovotjednom 16. mjestu, a na 15. paca prošlotjednog 11. za njega on je Marko Kutlić. Probudi me, zove se pjesma, četvrti tjedan već u top listi, Marko Kutlić. Ne to

Bio je to Marko Kutlić sa pjesmom Probudi me na ovotjednom 15. mjestu, a na 14. nam slijedi ovotjedni prvi novi ulaz. Zanimljiv remix Nama se nikud ne žuri, nova verzija koju je napravio Denis Goldin, a naravno u pjesmi su grupa Vatra i Massimo. Poslušajmo prvi novi ulaz.

Čuli smo ovo tjedni prvi novi ulaz na 14. mjestu. Denis Goldin, Vatra i Massimo u pjesmi Nama se nikud ne žuri, remix. Idemo dalje s top listom, slijedi 13. mjesto, prošlo tjedno 9. Tu su The Bastards i pjesma Sunce, More, Caribbean Vibe Remix by Digital Bastard. 8 punih tjedana u top listi The Bastards.

Bila je to grupa The Bastards i pjesma Sunce more, Caribbean Vibe Remix na ovom tjednom 13. mjestu, a i prošlog i ovog tjedna 12. mjesto drži Nina Badrić. Nina Badrić s pjesmom Čuvam njen dom, 6. tjedan već u top listi.

Bila je to Nina Badrić sa pjesmom Čuvam njen dom na Ovotinom 12. mjestu, a na 11. prošlo tjedno 8. tu je povratnik Roko Blažević ili kraće Roko, koji nas je 2019. predstavljao na Eurosongu. Roko s pjesmom Još te sanjam, 3 tjedna u top listi.

Poštovani slušatelji, na polovici smo Hrvatskog Topa 20 Radio Centra. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Saša Lozar, 19. Natali, 18. Mudri, 17. Belfast Food, 16. Damir Keđo, 15. Marko Kutlić, 14. Prvi novi ulaz, Denis Goldin, Vatra i Massimo u pjesmi Nama se nikud ne žuri remix, 13. The Bastards, 12. Nina Badrić i 11. Roko. Idemo sada čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog. Tu je još jedna pjesma sa novog albuma skupine Pocket Palma, suradnja sa izvođačem koji nosi umjetničko ime Idem. Nije dovoljno, zove se pjesma. Poslušajmo Pocket Palma i Idem.

Bili su to Pocket Palma i Idem u pjesmi Nije dovoljno kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto je tu, prošlo tjedno 6. Jacques Houdek i nova pjesma Ljubav do kraja života. Tek je 2 tjedna s ovom pjesmom u top listi. Jacques Houdek.

Bio je to Jacques Houdek s pjesmom Ljubav do kraja života, na Otinom 10. mjesto, a na 9. prošlo tjedno je 7. Maja Šuput i Natalie Balmix u pjesmi Nedovoljno lijep, 3 tjedna već u top listi. Maja Šuput i Natalie Balmix.

0: Čuli smo Otino deveto mjesto, bile su to Maja Šuput i Natalie Balmik u pjesmi Nedovoljno lijep. Na osmom mjestu prošlo tjedno je deseto, Marko Tolja je tu s pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu. Tek je dva tjedna u top listi s ovom pjesmom Marko Tolja.
1: Jedan

Bio je to Marko Tolja s pjesmom Najsretniji čovjek na svijetu na ovotjednom 8. mjestu, a na 7. drugi novi ulaz. Tu je Kiki Rahimovski, pjesma se zove Nemaš me ko nekad. Poslušajmo drugi novi ulaz, Kiki Rahimovski.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 7. mjesto. Bio je to Kiki Rahimovski u pjesmi Nemaš me ko nekad. Na 6. mjestu se nalazi prošlo tjedno treće, tu je Vana i njezin aktualni singl Toliko toga. 4. je tjedan u top listi Vana. Kako

0: Marketing Radio Centra.
1: Na Porečkoj rivi u samu obalu nalazi se Dolci Pozzetti, mjesto gdje se uživa u pravom domaćem sladoledu već četvrtu sezonu. Svježe pripremljen, ručno rađen sladoled izrađuje se od pažljivo odabranih i kvalitetnih sastojaka, od klasičnih omiljenih okusa do posebnih slatkih kreacija. Svatko će pronaći svoj omiljeni okus. Svi koji su već kušali naš sladoled znaju da je vrhunski. Ako još niste, sada je pravo vrijeme da nas posjetite. Navratite u Dolci Pozzetti na Porečkoj rivi i uživajte u omiljenim okusima dok traje sezona sladoleda.
2: Fešta od Angurije čeka vas u subotu 1. kolovoza u Rošinima. Od 20 sati spremaju se animacije i igre za djecu. Natjecanje u brzom jedenju Angurije i odabir najveće Angurije. Nezaobilazne besplatne degustacije. Bogata gastronomska ponuda. A za odličnu atmosferu i ples do kasnu noć pobrinut će se tu i tamo bend.
3: Hey, hi, Istrijani smo mi takove klape na cijela Slituni.
2: Ljeto u Rošinima nikad nije bilo slađe. Fešta od Angurije, subota 1. kolovoza.
4: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina.
5: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: Šumski požar kod Bordeauxa ponovno jača. Izgorilo je više od 42 tisuće hektara, uništeno 240 kuća, poginuo je jedan volonter, a ozlijeđeno je 88 vatrogasaca. Evakuacija stanovništva i dalje traje, dok Europska komisija ističe da vinogradi pomažu usporiti širenje vatre. Požari su i dalje aktivni i u istočnom Portugalu, gdje je na snazi crveno upozorenje, a s vatrenom stihijom bore se i španjolski vatrogasci. O velikim razmjerima požara govore francuski predsjednik Macron i španjolski premijer Sanchez.
1: Moramo shvatiti da smo suočeni s požarima bez presedana. Ovo je najozbiljnija situacija s kojom smo se do sad susreli, najteža od Drugog svjetskog rata. Izgorilo je više od 160 tisuća hektara, a požarna sezona daleko je od kraja.
2: U ovom trenutku u Španjolskoj gori 8 velikih požara. Želim izraziti punu potporu i razumijevanje vlade za sve one koji su morali napustiti svoje kuće i za sve obitelji koje prolaze kroz veliku neizvjesnost. Dani koji dolaze bit će posebice izazovni zbog novog toplinskog vala, a svima onima koji nječu klimatske promjene, poručujem da je to najgore gorivo u suočavanju s ovakvom izvanrednom situacijom.
0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je japanski otok Kyushu. Dvije su osobe poginule, a za još 19 traje potraga u prefekturi Kumamoto. Najmanje 50 ljudi je ozlijeđeno, a broj stradalih raste. Urušene su kuće, oštećeni mostovi i ceste, buknuli su požari, a teretni vlak iskočio je iz tračnica. Vlasti provjeravaju i dojave o mogućem curenju plina, te pozivaju građane da slijede upute za evakuaciju zbog opasnosti od novih potresa. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
3: Naredila sam mjerodavnim ministarstvima da procijene štetu i blisko surađuju s lokalnim vlastima. Vođeni politikom da je ljudski život uvijek na prvom mjestu, moramo dati sve od sebe na sanaciji katastrofe te pravovremeno obavještavati javnost o tsunamiju i evakuaciji.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu ukazanja crnom bojom polio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana uhićen je i predan policiji. Treći dan traje potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju pao u more južno od Šolte. Akcija je nastavljena jutros, a u njoj sudjeluju plovila i dronovi lučke kapetanije i pomorske policije. Područje pretrage prošireno je od Šolte i Drvenika do Hvara, no za sad nema rezultata. Karlovačka policija prijavila je trojicu muškaraca zbog sumnje da su krijumčarili migrante. Državljani Ukrajine, Slovenije i Hrvatske radi zarade su na području Slunja i Rakovice provozili strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Protiv osumnjičenih podnesene su kaznene prijave, a jedan je predan pritvorskom nadzorniku. Na području Karlovca i općine Netretiću još dva vozila, talijanskih i mađarskih registracijskih oznaka, bili su strani državljani koji su nezakonito ušli u Hrvatsku. Vozači su pobjegli policiji i za njima se traga. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Oh, oh, oh. Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
6: Nedostajem ti tugo, nedostajem ti znam.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli nazad na valove Radio Centra. Krećemo sa drugim dijelom Hrvatskog topa 2.
6: Nedostajem ti znam.
7: Poštovani slušatelji, dobrodošli nazad na valove Radio Centra. Krećemo sa drugim dijelom Hrvatskog topa 20. Na šestom mjestu čuli

Čuli smo ovo tjedni prvi i jedini direktni ulaz na petom mjestu skupinu Pavel i Tomu u pjesmi Nedostajem ti tugo. Na četvrtom mjestu se nalazi prošlotjedno peto, tu su Parni valjak u kojem sada pjeva Igor Drvenkar, novi singl sa novog albuma koji je već mjesecima dostupan u obliku CD-a, ploče i digitalno. Pjesma se zove Sati, dva tjedna tek u top listi Parni valjak.

Čuli smo skupinu Parni valjak i pjesmu Sati kao novi singl na otjednom četvrtom mjestu. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 radio centra. Na trećem mjestu je prošlo tjedno četvrto. Tu su Luka Nižetić i Neno Belan. Pjesma se zove Refule, četvrti tjedan već u top listi.

Bam. Bili su to Luka Nižetić i Neno Belan u pjesmi Refule na ovotjednom trećem mjestu. Na drugom mjestu prošlotjedno je prvo, tu je Matija Cvek i njegov aktualni singl Dvoje mladih. Tri tjedna u top listi, Matija Cvek.

Poštovani slušatelji, pri kraju smo Hrvatskog topa 20 radio centra, slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Saša Lozar, 19. Natali, 18. Mudri, 17. Belfast Food, 16. Damir Keđo, 15. Marko Kutlić. 14. prvi novi ulaz Denis Goldin, Vatra i Massimo u pjesmi Nama se nikud ne žuri, remix. 13. The Bastards, 12. Nina Badriš, 11. Roko. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Pocket Palma i Idem u pjesmi Nije dovoljno. Nakon toga 10. mjesto Žak, 9. Maja Šuputi, Natali Balmix, 8. Marko Tolja. 7. drugi novi ulaz Kiki Rahimovski i pjesma Nemaš me ko nekad. 6. Vana, 5. prvi i jedini direktni ulaz Pavel i Toma u pjesmi Nedostajem ti tugo. 4. Parni Valjak, 3. Luka Nižetić i Neno Belan i 2. Matija Cvek. Idemo sada čuti ovo tjedni drugi novi prijedlog. Tu je Antonija Dora Pleško i novi singl zove se Da se zamrači nebo. Antonija Dora Pleško.

Bila je to Antonija Dora Pleško i pjesma Da se zamrači nebo, kao ovo tjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu, gdje ćemo čuti prošlo tjedno drugo. Naravno, tu je Jakov Jozinović i njegov singl zove se Mary sa novog albuma, dakle debi albuma, koji je odnedavno dostupan u cijelosti, dva tjedna u top listi s ovom pjesmom. I uz Jakova Jozinovića mi vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Bio je ovo Hrvatski top 20 Radio Centra 1623. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Povratak u prošlost. Radio centar Studio Poreč. Simpli red 1986.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kako stvoriti djela za vječnost? Trajna djela. Svaki trenutak je dar, kaže Kiara Ljubić. Misli iz knjige Svaki trenutak je dar u izdanju Novoga svijeta. Ako živiš sadašnjost i živiš je dobro, stvaraš trajna djela. Makar govorio samo jednoj osobi ili pripremao govor za cijelu publiku. Da, u jednoj je osobi, kao i u skupini, cijelo čovječanstvo, kao što je sva volja Božja sadržana u samo jednoj njegovoj volji. Kad to iskusiš, ispunjen si, jer obuhvaćaš beskrajno. Čini ono dobro koje Bog hoće u sadašnjosti i čini to na način kako Bog hoće, prema njegovom sustavu i dijalektici. To znači pripremiti se za ono što treba reći sa svom pomoći Duha Svetoga koji je u tebi, stavivši to potom na vatru uzajamne ljubavi s braćom, da umre i istrune i ponovno se rodi iz jedinstva, što traži poniznost i znati izgubiti. I konačno to podložiti sudu autoriteta da bude obrezano. Tada govor ostaje i umnaža se. I ono što bi koristilo samo jednoj osobi, a zatim se izgubilo, koristit će mnogima i nastavit će činiti dobro. Ovo djelovanje u sadašnjosti ispunja nas, jer je život Isusov koji živi u nama. Ako Isus živi u nama, On čini trajna djela. Ako kojim slučajem nešto nisi uradio dobro ili si to učinio samo napola, izgubi to u srcu Isusovu s najvećim pouzdanjem, sa sviješću čovjeka koji zna da je svaki trenutak života dobar za umiranje, a može se umriti i s nesavršeno napravljenim stvarima, ali s pouzdanjem čovjeka koji zna da ga srce Kristovo želi ljubiti konkretno i zato želi ispuniti praznine, sakriti pred drugima i opravdati njegove pogreške. Jer ako tako čini jedna majka, koliko više čini to božansko srce. I zaključuje Kiara Ljubić, otuda sitost, sve je učinjeno, sve je dovršeno. Postoje razdoblja u životu kad se vrijeme mjeri trenucima. Sa strepnjom pratimo svaku kretnju, svaku riječ, svaki pogled, svaki uzdisaj ljubljene osobe koja se bliži vječnosti. Cijenimo taj zadnji dio života jer smo pred smrću. Vječnost daje pravi smisao vremenu. Možda bi se isplatilo živjeti tako sve trenutke našega života i sabirući trenutke koji protječu, živjeti ih u ljubavi prema Bogu te ih ugraditi u vječnost. Toliko Kiara Ljubić. A možda i ne vjeruješ. Ne vjeruješ ni u Boga. Ali ipak, vjerovao ili ne, sve što si učinio s ljubavlju ili ćeš učiniti s ljubavlju, to je učinjeno za vječnost.

0: Snažan potres magnitude 7,1 pogodio je jugozapad Japana. U potresu je poginulo nekoliko ljudi, a najmanje 170 je ozlijeđeno. Najviše je štete na području Kumamota, gdje su se urušili dijelovi zgrada, a ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama. Oko 300 tisuća stanovnika pozvano je na evakuaciju, a deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje. Vlasti upozoravaju na mogućnost novih potresa i klizišta, a spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalima. O razmjerima štete i reakciji vlasti nakon potresa govori japanska premijerka Sanae Takaichi.
1: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
0: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
2: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati. Među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
0: Vijesti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzima istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg poljskog državljanina, osumnjičenog za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara, zatražit će pritvor. Događaj je izazvao mnoge osude javnosti i političkih dužnosnika. Podsjetimo, osumnjičen je na brdu Ukazanja crnom bojom zalio Gospin kip i ispisao uvredljive grafite, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar kod crkve Svetog Jakova. Nakon dojave mještana i predan policiji. Izgred su osudili i premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Želim se priključiti osudi ovog vandalskog čina koji se dogodio u Međugorju. Očekujemo od nadležnih tijela da izvide i ustanove ko je počinio to djelo, te da se počinitelje osudi.
2: Ovaj nedopustiv čin duboka je uvreda vjernicima i svim ljudima dobre volje. Međugorje je bilo, jest i ostaće mjesto mira, molitve i nade, snažnije od svakog čina mržnje.
0: Vijesti. U Orašju je dodijeljeno 276 ugovora iz programa potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vrijednog 7 milijuna eura. Novac je namijenjen poljoprivredi, ali i projektima u zdravstvu, obrazovanju i lokalnoj zajednici. Premijer Andrej Plenković poručio je da će hrvatska vlada nastaviti pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
3: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja.
0: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Nasljednika Zlatka Mateše, koji je u svibnju dao ostavku, birat će izaslanici na izvanrednoj izbornoj skupštini u Zagrebu. Za čelno mjesto natječu se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Glasovanje će biti tajno. Nakon Josipa Varvodića svoju posljednju poruku u oči skupštine uputio je i Dragan Primorac.
4: Nakon mog izbora otvaram vrata Hrvatskog olimpijskog odbora svima i oni koji nisu glasovali za mene. Ne želim vidjeti razlike između malih, velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih, loptaški, neloptaški. Sve su to pod jednom riječju, sve je to hrvatski sport, želim njegovo zajedništvo. Svaka medalja koju nas sportaši osvoje, ona vrijedi, treba je poštovati. Hrvatski sport mora biti ponos Hrvatske države. Ja želim u Hrvatsku dovesti što veći broj međunarodnih natjecanja, jer mi moramo jednostavno imati tu međunarodnu konkurenciju. Mi ne smijemo niti jednog talentiranog mladog sportaša izgubiti, moramo trenere osnažiti, jer treneri su uvijek u središtu pozornosti. Bez trenera vrhunskih nema vrhunskog sportaša. Hrvatski olimpijski odbor postoji zbog sportaša, a ne obrnuto. Jedna od glavnih niti vodilja zbog čega sam se uključio u ovaj cijeli projekt je osigurati da svako dijete u Republici Hrvatskoj se bavi sportom.
0: Nakon što su proteklog vikenda zabilježeni novi slučajevi afričke svinjske kuge u Baranji, nakon prijašnjih zaraza u Virovitičko-podravskoj županiji ponovno se upozorava na opasnost od širenja bolesti. Iako ove godine u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji nema novih zaraza, posljedice prijašnjih epidemija i dalje se osjećaju. Upravo zato ministar poljoprivrede David Vlajčić tijekom posjeta Slavoniji poziva uzgajivače na pojačan oprez i dosljednu provedbu mjera zaštite.
5: Posebno me veseli, dakle, od prošloga tjedna sastanka u Osijeku gdje smo određene zaključke pustili na teren, kako su ovdje već usvojeni i kako se primjenjuju. Ono što je najbitnije, 6 općina je u zoni 1, jedna je u zoni 3, stanje se ne mijenja, nadamo se da će tako i ostati. Jedna svijest, kao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, o ozbiljnosti situacije je prisutna.
0: Predstavnici inicijative Gospić je naš dom u Zagrebu su s ministrima razgovarali o sanaciji opasnog otpada i planiranom pogonu za preradu litija. Traže hitno uklanjanje više od 45.000 tona opasnog otpada, objavu rezultata analize tla i vode te ukidanje dozvole za pogon za preradu litija u Smiljanskom polju. Nakon sastanka doneseni su prvi zaključci. Ministar Branko Bačić poručio je da je cilj što prije ukloniti otpad, dok je ministrica Marija Vučković najavila skoru odluku o tome treba li projekt provesti procjenu utjecaja na okoliš.
6: Ovdje nema dviju strana, dapače da nam je jednaki interes svima u ovom postupku da se čim prije zbrine taj opasni i neopasni otpad, da se sanira tlo, da se čim prije taj cijeli prostor gdje taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
7: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi
6: prostor gdje taj otpad odložen uredi sukladno zakon.
7: Mi smo izvijestili zainteresirane predstavnike građana u kojoj fazi taj proces u ministarstvu.

0: u vrhove hrvatske književnosti. Njezine pjesme nadahnute su otokom Pagom, posebice Novaljom, odakle je podrijetlom.
1: Kad sam na otoku, onda skupljam te sve impulse koji dopiru do mene. Ja sam ko neki relej preko kojeg se ti glasovi dalje šire.
0: Prvu zbirku Do neba bijelo objavila je 1969. A pjesmama u prozi iz zbirki Korijen, zid, kutija i zeleni prah uvrštena je među naše najvažnije suvremene pjesnike. Pisanje za nju bilo prizivanje onoga čega više nema.
1: Ili nekakvog događaja ili osjećaja ili nekakve uspomene.
0: Uz pisanje poezije Andrijana Škunca bila je i vrsna fotografkinja.
1: Najprije bila da kako poezija koju sam ispisivala, sad se već može reći 40 godina, a fotografija se pojavila kasnije. Međutim, poezija me naučila ta skrb oko riječi, oko stiha, oko svakog slova, sažetosti, oko micanja suvišnog, oko sabiranja prema jezgri.
0: Godine 2006. primila je nagradu Goranov vijenac za cjelokupni pjesnički opus, a 2019. nagradu Vladimir Nazor za životno djelo.
2: Sport.
3: Sportske novosti pripremio je Lovarko Magdić.
4: Velikim preokretom u Maksimiru Dinamo izborio treće pretkolo nogometne Lige prvaka. Poslije 1-1 u Švicarskoj, Tunija u Zagrebu poveo 2-0 golovima Lobea u četvrtoj i Burkija u 22. minuti. Odlučujući trenutak bilo je isključenje Burkija u 67. a onda Dinamovi golovi. Beljo 74. Krčavenda koji je ušao u drugom poluvremenu izjednačio je u 78. Dinamo pogodio vratnicu, a onda i izvrstan odlučujući pogodak Valinčića u 112. minuti. Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
5: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro. Strašna utakmica.
6: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
4: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca. Poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Ignacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje.
2: Vremenska prognoza.
3: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: Radio Centar Studio Poreč.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu, međutim ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju.